0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldrevene og Eko. Se mere på koskov.dk.
2: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Denne uge til Nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
8: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Hej nabo. Har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
3: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
2: Nå. Ja, hallo. Er det Linda fra Botex Silkeborg?
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være los, mamma, du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Siger du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
2: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
3: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Lige nu undersøger Miljøstyrelsen det populære legetøj Squishy Dumplings. Det sker efter meldinger om, at plastiklegetøjet lugter af benzin og giver allergiske reaktioner. Det oplyser Miljøstyrelsen til TV2 Østjylland. Styrelsen er nu ved at undersøge årsagen til den kemiske lugt. Også Forbrugerrådet Tænk har fået henvendelse om legetøjet. Herfra lyder rådet fra projektleder Stine Møller, at man generelt ikke skal lege med legetøj, der lugter. 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet. De er sigtet for ikke at have hjulpet, da han tog sit eget liv sidste år, oplyser familien til Politikken. Datteren Louise Preisler fandt sin far døende, men tilkaldte først hjælp, da han ikke længere trak vejret. Hun afviste at give første hjælp, fordi faren havde skrevet under på, at han ikke ville genopleves. Advokat for Louise Preisler kalder det uforståeligt, at politiet bruger kræfter på en sag uden forurettet. Og så er der VM-feber i Norge. Landet spillede sig nemlig i nat dansk tid videre ved VM, da det blev til en 3-2-sejr over Senegal ved VM. Erling Haaland beviste endnu en gang, hvorfor han er en af de bedste angribere i verden, da han inden for 10 minutter i anden halvleg afgjorde kampen med 2 scoringer. Den norske målmaskine har nu scoret 59 mål i 52 kampe for det norske landshold. I Norges åbningskamp mod Irak kom Haaland også på måltavlen 2 gange.
2: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering, og så får du en her på dagens vejr. Det bliver lidt ligesom i går. Temperaturen vil til gengæld ligge mellem 20 og 25 grader, så først skyde, senere en del sol. Og det fortsætter i aften, og i løbet af natten bliver det til dels klart. Temperaturen falder til mellem 12 og 17 graders varme. Og her tirsdag morgen i Silkeborg ligger temperaturen lige nu på 11 grader. Og i kig på trafikken er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men skulle du alligevel se noget i den, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, og du kan fange mig på 4025-6789. God tur. Klokken er 6:03.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Tirsdag morgen her på Radio Silkeborg, Martin Garrix og Ed Sheeran med Repeat It. Klokken er 6:06. Og hej med dig, og rigtig god morgen. Jeg hedder Michelle og sidder i studiet frem til klokken 10 med Silkeborgs bedste morgen. Det er jo den 23. juni, vi har i dag, så der er også rigtig mange steder rundt omkring, der bliver fejret Sankt Hans. Blandt andet i Lunden i Silkeborg, og der synes jeg lige, vi skal tage et lille genlyt på den snak, jeg havde med Claus Friis i sidste uge fra Culture City Silkeborg, som er gået sammen med AOF Silkeborg omkring arrangementet i Lunden i netop Silkeborg. Lidt senere efter 6:30. Og efter 7:00, der bliver vi klogere på den sidste etape i Alperne her i lørdags for cykelnævens vedkommende for Thomas Poulsen. Jeg havde igennem på en telefon flere gange i sidste uge, kigger nemlig forbi. Han er vendt hjem sammen med resten af holdet, og han kigger forbi lidt over 7 til en snak om, hvordan jeg snakker om slutningen simpelthen, og hvor meget der er blevet samlet ind. Og så efter 7:30, der bliver vi også klogere på, hvad der sker i Silkeborg, ikke mindst i den her uge generelt set, men også, hvad der sker sådan lidt hen over sommeren, når Nina kommer forbi fra Kultur og Events. Lige om lidt, der tager vi et kig på datoen den 23. juni, for der er selvfølgelig også en masse, der er fødselsdag i dag. Busted og Year 3000 er klar til dig lige om lidt her efter Annika. Han

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
17: Klokken den er 17 minutter over 6, og det bliver en dag først med skydevejr, men senere med også fortsat tørvejr og en del sol. Temperaturen i dag vil op mellem 20 og 25 graders varme. Godmorgen.

Taylor Swift, Opalite, her på Radio Silkeborg, 21 minutter over 6. Jeg har lige en hurtig trafikmelding i sydgående retning på rute 18, den midtjyske motorvej. Så altså fra Herning mod Vejle, der meldes om et spor, der er blokeret på grund af noget tabt gods. Det er mellem 10 Brande S og 9 Give, at der på den midtjyske motorvej fra Herning mod Vejle er tabt gods, og derfor er spor blokeret. Og generelt set, skulle du have noget til trafikken, også her endnu tættere på Silkeborg, så tip mig endelig 40 25 67 89. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Det er den 23. juni, vi har i dag, og vi kan sige tillykke til Jason Mraz, den amerikanske sanger, som har lavet nogle hits, blandt andet I'm Yours, tilbage i 2008. Jason, han fylder 49 år. Vi kan også sige tillykke til Duffy, den walisiske sangerinde. Borgerligt hedder hun Amy Ann Duffy. Smuk navn. Hun fylder 42 år i dag. Og så kan vi også sige tillykke til Lauren Bennett, den britiske sanger, som har arbejdet med CeeLo Green, Pussycat Dolls, LMFAO og mange andre, der fylder 37 år i dag her den 23. juni. Shanna Spiro er klar til dig lige om lidt med Material Lover, 22 minutter over 6.

Diana Spiro og Material Lover her på Radio Silkeborg, 28 minutter over 6. Dan Jensen, han er klar med nyhederne lige om lidt. Og frem med dem får du Malte Eberts. Godmorgen.

0: Food Festival i Lunden er overstået, og det er med rekordbesøgsantal. Det kommer Dan Jensen mere ind på nu her i nyhederne.
1: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
2: Silkeborg Street Food Festival satte en ny rekord i år med ca. 38.350 gæster, og det glæder arrangøren fra Mad og Kultur. Det er omkring 1.350 flere gæster end sidste år, skriver Midtjyllands Avis. Direktør Thor Andersen peger på, at festivalen er blevet et fælles projekt for byen med opbakning fra både kulturinstitutioner, frivillige virksomheder og familier. Årets festival bød også på en ny børnefestival, hvor mere end 4.500 børn deltog i workshops, aktiviteter og oplevelser ved søen. Festivalen blev skabt sammen med lokale samarbejdspartnere, og nu skal arrangørerne evaluere på, om børnefestivalen skal vende tilbage næste år. 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet. De er sigtet for ikke at have hjulpet, da han tog sit eget liv sidste år, oplyser familien til Politikken. Datteren Louise Preisler fandt sin far døende, men tilkaldte første hjælp, da han ikke længere trak vejret. Hun afviste at give første hjælp, fordi faren havde skrevet under på, at han ikke ville genopleves. Advokat for Louise Preisler kalder det uforståeligt, at politiet bruger kræfter på en sag uden forurettet. Og så er der for alvor VM-feber i Norge. Holdet spillede sig nemlig i nat dansk tid videre i slutrunden med en 3-2-sejr over Senegal. Erling Haaland beviste endnu en gang, hvorfor han er en af de bedste angribere i verden, da han inden for 10 minutter i anden halvleg afgjorde kampen med 2 scoringer. Den norske målmaskine har nu scoret 59 mål i 52 kampe for det norske landshold.
0: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering, og så får du en her på dagens vejr. Det minder meget om i går, bare lidt varmere. Tørt med en del sol, når skyerne lige er gået væk, og temperaturen vil ligge sig mellem 20 og 25 graders varme. I aften fortsætter det med solrigt vejr, og i løbet af natten bliver det til dels klart. Temperaturen falder til mellem 12 og 17 grader, og temperaturen her i Silkeborg tirsdag morgen ligger på 12 grader lige nu. I kig på trafikken, så er der en enkelt trafikmelding til bilister på rute 18, den midtjyske motorvej fra Herning mod Vejle. Det er mellem 10 Brande S og 9 Give, hvor der meldes om noget tabt gods, og det blokerer sporet. Det giver også noget kødannelse og langsommere trafik på strækningen, den midtjyske motorvej i sydgående retning. Vejhjælp er på vej. Og det er som nævnt mellem 10 Brande S og 9 Give, at der er tabt noget gods, som blokerer sporet. Ellers så glider trafikken fornuftigt i øjeblikket, men skulle du se noget i trafikken, så må du meget gerne tippe mig på 4025 6789. God tur, klokken er 6.34.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
3: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
4: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
5: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
6: Kom til årets Porsche Festival den 27. og 28. juni på FDM Jyllandsringen. Oplev de to skandinaviske Porsche-løbserier og de historiske klasser til Danish Masters. Der vil være fede oplevelser for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
7: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser- og køletrailer og pionervogne. Så skal du

0: Tirsdag morgen på Radio Silkeborg, 21 minutter i 7. Jeg hedder Michelle og håber, du har dig en dejlig morgen. Jeg vil i hvert fald gøre mit bedste. Og det er jo blandt andet Sankt Hans i dag. Og derfor synes jeg, at vi skal lige høre lidt tilbage på den snak, jeg havde i sidste uge med Claus Friis. Der er formanden for Collective City Silkeborg, som jo er en kulturforening, som primært står for de her sommer i Silkeborg-koncerter på havnen i løbet af sommeren, men har altså slået sig sammen med AUF Silkeborg om netop afholdelsen af den store Sankt Hans, det store Sankt Hans arrangement i Lunden i Silkeborg. Han kunne fortælle det her.
1: Vi starter klokken 6, hvor vi åbner pladsen, hvor der er hoppeborg og og så har vi show fra klokken 7 af, hvor vi starter børneshow, der hedder Sørens Safari Show. Mm. Det er noget for det der Linde på Langeland. Og så har vi så noget John Mogens musik senere. Og så er der en tale også. Og så tænder vi et bål, og så er der, skulle der gerne være hygge dernede, og forhåbentlig rigtig godt vejr.
0: Ja, ja, absolut. Det krydser vi fingre for. Og så er det jo noget med, at den her heks, den skal jo også blive lavet. Og der har I fået hjælp udefra, er det ikke rigtigt?
1: Jo, vi har fået en anden klasse til at lave det. Og det glæder mig til at se, hvad det er. Fordi der følger vel nogle børn med, og det håber vi, fordi vi vil gerne se heksen brænde også.
0: Absolut. Hvordan kan det være, at de ikke har taget den stafet selv?
1: Den lå bare. Den skulle bare være der. Det skulle være nogle børn, der lavede det. Fordi jeg tror, det der med, at det giver noget energi, og så får vi også forhåbentlig deres forældre ned den aften også. De skal lære at se det der.
0: Ja da. Så. Ja, jamen altså, det er jo på tirsdag den 23. juni, som altid. Og det er fra klokken 18 i Lunden.
1: Ja.
0: Der bliver nikket.
1: Det er der. Ja, yes. Ja, det skal jeg gøre. Ja.
0: Claus, det er jo sådan lidt et eller andet sted startskuddet til jeres arrangementer i Collective City i Silkeborg her i år, fordi jeres hovedarrangement, kan man sige, det er jo sommer i Silkeborg, de her gratis koncerter på havnen. Og kan du knytte et par ord til den koncertrække i år?
1: Jamen, den er lidt større navn, der er lidt brugt flere penge på kunstner. Og det er fordi, at vi har været så heldige, og at folk har støttet os så meget igennem de sidste par år, jo, så vi har faktisk fået nogle penge i kassen, og dem skal vi have brugt jo, fordi de ligger jo bare, og de skal bruges på noget musik. Mm. Og det har vi jo lovet, og det står i os vedtægter. Og så vi har jo bare startet, og vi starter med The Boss, og så kører vi bare fremad med arbejde, og så har vi jo en smokey af en søn og sådan, og fremmester.
0: Ja.
1: Og så ender vi, når det skal være, slutter vi regattaen, og så fortsætter regattaen bagefter det, så det er jo fantastisk.
0: Ja, så det slutter ugen inden regattaen, eller hvordan? Ja.
1: Ja.
0: Så det er jo egentlig mellem riverboat og regatta, det er jo ret mange uger.
1: Det bliver 8 uger alt med musik, og det er jo gratis for alle i Silkeborg omvejen, og det er jo vidunderligt. Det er jo lige nok det ind i vores DNA.
0: Og du og holdet er klar til at komme på græs efterhånden?
1: Vi glæder os, og vi knokler allerede nu. Så vi glæder os rigtig meget alle sammen.
0: Og sådan lød det altså i sidste uge, da Claus Friis, han besøgte mig i studiet til en snak om Sankt Hans i Lunden i dag. Og der er selvfølgelig forskellige Sankt Hans arrangementer rundt omkring. Så søg efter det, alt efter hvor du har tænkt dig at deltage i sådan et arrangement senere i dag. Ellers så er Collective City Silkeborg jo, som du også kunne høre, klar med deres koncertrække af gratis havnekoncerter fra weekenden i næste uge. Og det kommer Claus også forbi studiet hos Lars i næste uge til en mere sådan specifik snak om, hvad du kan opleve i løbet af sommeren. Der er vist på den gode side af 20 koncerter, du altså kan deltage i. 17 minutter i 7.

Det er den nye single fra Hjalmar og Katinka, der er slået sig sammen her med Hver at vente på Radio Silkeborg 11 minutter i 7. Jeg håber, at du har dig en dejlig morgen her efter klokken 7. Der får vi besøg i studiet, og det gør vi af Thomas Poulsen, som er fra Silkeborg, og normalvis kan du se ham på en scene rundt omkring, i hvert fald i sommerlandet, og danse og spille guitar i Almost AC/DC. Men her den sidste uges tid, der har han altså cyklet i Alperne og samlet ind sammen med cykelnerven til forskning i sklerose. De havde sidste etape lørdag, de kom hjem nu, og han snakker om sidste etape, og ikke mindst, hvor meget de har samlet ind. For det er absolut også afgørende. Og han kunne fortælle i fredags, at de nærmede sig rekord, så der lagde han en god cliffhanger. Mere om det på den anden side af klokken 7.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ferie er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
6: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg Street Food Festival satte ny rekord i år med ca. 38.350 gæster, og det glæder arrangøren fra Mad og Kultur. Det er omkring 1.350 flere gæster end sidste år, skriver Midtjyllands Avis. Direktør Thor Andersen peger på, at festivalen er blevet et fælles projekt for byen med opbakningen fra både kulturinstitutioner, frivillige virksomheder og familier. Årets festival bød også på en ny børnefestival, hvor mere end 4.500 børn deltog i workshops, aktiviteter og oplevelser ved søen. Festivalen blev skabt sammen med lokale samarbejdspartnere, og nu skal arrangørerne evaluere på, om børnefestivalen skal vende tilbage næste år. 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet. De er sigtet for ikke at have hjulpet, da han tog sit eget liv sidste år, oplyser familien til Politikken. Datteren Louise Preisler fandt sin far døende, men tilkaldte første hjælp, da han ikke længere trak vejret. Hun afviste at give første hjælp, fordi faren havde skrevet under på, at han ikke ville genopleves. Advokat for Louise Preisler kalder det uforståeligt, at politiet bruger kræfter på en sag uden forurettet. Og så er der for alvor VM-feber i Norge. Holdet spillede sig nemlig i nat dansk tid videre i slutrunden med en 3-2 sejr over Senegal. Erling Haaland beviste endnu en gang, hvorfor han er en af de bedste angribere i verden, da han inden for 10 minutter i anden halvleg afgjorde kampen med 2 scoringer. Den norske målmaskine har nu scoret 59 mål i 52 kampe for det norske landshold.
1: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering. I dag der bliver det lidt ligesom i går, bare lidt mere varmt. Nemlig med solrigt vejr, når skyerne lige er gået væk her fra morgenstunden. Og temperaturen vil op mellem 20 og 25 grader i dag. Det fortsætter i løbet af aftenen, hvor solen skinner. I løbet af natten bliver det særdeles klart, og temperaturen vil ligge mellem 12 og 17 grader i nat. Og temperaturen her tirsdag morgen i Silkeborg siger lige nu 13 grader. I kig på trafikken, så er der ikke noget mellem i øjeblikket, men tip mig endelig, og det gør du på 40 25 67 89. Og det kan du gøre uanset hvad, men også hvis du nu skulle have noget til trafikken, som ikke lige helt glider og vil være til gavn for dine medtrafikanter. God tur. Klokken er 7:02.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

5 minutter over 7 tirsdag morgen på Radio Silkeborg, og så kunne jeg ellers fortælle lige før, at du nu kunne blive klogere på, hvordan det gik på sidste etape for Thomas Poulsen og resten af holdet på cykelnaven. Men vi skubber lige den spænding, kan man sige, og få udløst den viden til efter klokken 7:30 til dig, der er særlig nysgerrig på, hvordan det gik på sidste etape. Og så har jeg Thomas med på en telefon. Men vi er jo i en uge, hvor der sker en masse. Riverboat, Sankt Hans i dag, en masse studenter, der er blevet udklækket, og alle dem, der har fået hue på i går, kæmpe, kæmpe tillykke. Dem, der får hue på i dag og i morgen, kæmpe, kæmpe tillykke. Så det betyder jo også, at vi kommer til at se en masse studentervogne og, og høre botthorn og musik og god stemning i bymidten og rundt omkring i Silkeborg og opland her i løbet af ugen. Men man skal jo selvfølgelig passe på, fordi det er jo ikke helt uden fare, kan man sige, og risiko at køre med i en studentervogn. For politiet, de gennemfører nemlig i den kommende tid målrettede kontroller af studentervogne i forbindelse med års studenterkørsler, de skriver myndigheden i en pressemeddelelse. Og i år, der har politiet særlig fokus på de nye udklækkede studenters adfærd under kørslen, og opfordrer blandt andet studenterne til at holde kroppen inden for vognen og ikke stikke hovedet op under vognens tag. Vicepolitiinspektøren for den landsdækkende enhed for operativ dyrevelfærd og tungvogn, Henrik Fobian, fortæller i pressemeddelelsen, sidste år så vi nogle frygtelige ulykker med unge, der kom til skade under studenterkørsel, så det er altså ikke helt ufarligt at køre studenterkørsel, så det har politiet også ekstra fokus på i den her uge med, ja, i forbindelse med tjek af studentervogne.

0: der for alvor udbrudt VM-feber i Norge. Holdet spillede sig nemlig i nat dansk tid videre i slutrunden med en 3-2-sejr over Senegal. Erling Haaland beviste endnu en gang, hvorfor han er en af de bedste angribere i verden, da han inden for 10 minutter i anden halvleg afgjorde kampen med 2 scoringer. Den norske målmaskine har nu scoret 59 mål i 52 kampe for det norske landshold. For første gang under årets VM-slutrunde er en kamp blevet afbrudt af vejret. I nat blev opgøret mellem Frankrig og Irak sat på pause i omkring 2 timer på grund af et voldsomt tordenvejr i Philadelphia. Spillerne måtte derfor blive i omklædningsrummet, indtil uvejret var drevet over, og kampen kunne genoptages. Frankrig vandt kampen 3-0 blandt andet på 2 scoringer af Mbappé. Lionel Messi slog i aftes en af fodboldens helt store rekorder. Med 2 mål i Argentinas sejr på 2-0 over Østrig, er han nu den mest scorende spiller i historien ved VM. Den argentinske stjerne er oppe på i alt 18 mål, fordelt på 6 VM-slutrunder. Dermed overhaler han den tidligere rekordholder, tyske Miroslav Klose, som nåede 16 mål i karrieren. Storklubben Manchester United har sikret sig størstedelen af den jord, der er nødvendig for at bygge sit nye stadion med en kapacitet på 100.000 tilskuere. United annoncerede i går, at klubben havde erhvervet en 10 hektar stor grund 350 meter fra den nuværende hjemmebane Old Trafford. Købet er et stort skridt fremad i Uniteds planer om at bygge Englands største sportsarena.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
3: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
4: Klokken er 17 minutter over 7, og det bliver en dag med tørvejr og solskin og temperaturer op mellem 20 og 25 graders varme. Godmorgen.

0: 21 minutter over 7 tirsdag morgen på Radio Silkeborg, og så har jeg fået besøg i studiet, ikke af Thomas, men af Nina. Godmorgen, Nina.
1: Godmorgen, Michelle.
0: Du er kommet herind for sidste gang inden sommer, ferien og sommeren for alvor, til en snak om, hvad der sker i Silkeborg. Både i den her uge, men så også, hvad man kan opleve sådan lidt af i løbet af sommeren. Fordi som vi også lige snakkede om, der sker bare mega, mega meget i løbet af sommeren i Silkeborg.
1: Det gør der helt vildt og rigtig meget forskelligt, så det vil jeg meget gerne fortælle lidt om, og hvor man kan finde informationer om det.
0: Men i første omgang, hvad kan man så se frem til i den her uge?
1: Ja, altså det er jo en uge, der er præget af rigtig godt vejr. Og gode arrangementer og rigtig meget riverboat.
0: Mm.
1: Ja, men der er for eksempel også Sankt Hans arrangementer. Det er der jo i aften. Og der kan man for eksempel opleve arrangementer på blandt andet Gubsø Garage. De laver et arrangement derude. Så er der vores sådan traditionsrige arrangement i Lunden, som jo også er åben for alle. Så er der et arrangement på Rosengårdscentret. Og så er der selvfølgelig de her arrangementer rundt omkring i lokalsamfundene, hvor der er arrangeret Sankt Hansbål det ene og det andet sted.
0: Mm-hmm.
1: Så det er bare at finde informationer om det rundt omkring, blandt andet på Kulturnaut kan man læse om det. Og så er der for eksempel også åbent tegnestudie hele den her uge på Silkeborg Bad med kunstneren Laura Dein, hvor man kan komme og kigge hen over skulderen. Og så går Riverboat jo for alvor i gang her fra midten af ugen. Og det er jo altså 60 års jubilæum i år. Og det er igen i år et omfattende program, må man sige.
0: De har virkelig mange musikere på programmet.
1: Helt vildt. Og det er lidt interessant at gå ind i, hvordan det er vokset siden starten der i 1966, hvor det jo kun var én koncert på vandet,
0: okay,
1: der blev arrangeret. Og så voksede det sig jo større og større, hvor der så i 86, der var der 30 optrædener. Og så i dag, der er der jo faktisk de her 70-80 optrædener, som spiller for 40-50.000 mennesker, der kommer forbi koncerterne i løbet af de dage der. Så det er altså et arrangement, som bare er vokset over de her 60 år. Så jeg vil opfordre til at gå ind og tjekke programmet ud, og så bare finde noget, der taler til dig. Der er både noget for unge og ældre.
0: Og jeg vil sige, jazz, altså det er jo ikke nødvendigvis alle, der er til jazz, men det er jo bare en byfest.
1: Det er det.
0: Så uanset om du er til jazz eller ej, så er det jo også bare stemningen, man ligesom mindst kommer og vil opleve i byen.
1: Det er det nemlig, og den her helt unikke ting med, at det bare foregår overalt, og man kan finde koncerter på pladser og torve og små caféer og baggårde og så videre. Det er en byfest, det har du fuldstændig ret af.
0: Men det er jo så, hvad der sker i den her uge, Nina. Mm. Så står vi jo også over for en sommer, hvor der også bare sker en hyldens masse.
1: Ja.
0: Og det er ikke, fordi du skal til at læse op, fordi så bliver vi ikke færdige i dag.
1: Nej.
0: men hvad sker der? Hvad kan man opleve?
1: Altså, jeg vil opfordre til at gå ind og kigge på, det sker i Silkeborg. Der samles der så nogle klumper af, hvad man ellers kan opleve i løbet af sommerferien. Og der er altså både en masse her i juni, og også i juli og i august. Men blandt andet så kan man opleve arrangementer ude på Høgedal, som har et sommerferieprogram derude, hvor man kan tage derud tirsdag eller torsdag og opleve forskellige ting. Der er også selvfølgelig vores sommer i Silkeborg, som jo foregår herfra om en uges tid og så ind til august nede på havnen. Så de har også et omfattende program af weekendkoncerter der.
0: Ja.
1: Så gå endelig ind og tjek det hele ud inde på Det Sker i Silkeborg.
0: Mega fedt. Og så har vi jo også regattaen blandt andet, som vi kan se frem til sidst i august. Og der sker en masse, som du
1: der
0: selv er inde på.
1: Der sker så meget.
0: Yeah. Ja, det gør der, Nina. Tak skal du have.
1: Selv tak.

0: Det var et genhør med Crazy Sherry's Do It To It fra 2021. Du fik den her på Radio Silkeborg, 27 minutter over 7. Dan Jensen er klar med nyhederne lige om lidt, og han kommer mere ind på, at det har været rekordår i forhold til besøgsantallet til Street Food Festivalen, som jo netop er overstået. Hør mere lige om lidt.
1: Hver morgen på Radio Silkeborg. Silkeborgs bedste morgen.

Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg Street Food Festival satte en ny rekord i år med ca. 38.350 gæster, og det glæder arrangøren fra Mad og Kultur. Det er omkring 1.350 flere

0: hjulpet, da han tog sit eget liv sidste år, oplyser familien til Politikken. Datteren Louise Preisler fandt sin far døende, men tilkaldte første hjælp, da han ikke længere trak vejret. Hun afviste at give første hjælp, fordi faren havde skrevet under på, at han ikke ville genopleves. Advokat for Louise Preisler kalder det uforståeligt, at politiet bruger kræfter på en sag uden forurettet. Og så er der for alvor VM-feber i Norge. Holdet spillede sig nemlig i nat dansk tid videre i slutrunden med en 3-2-sejr over Senegal. Erling Haaland beviste endnu en gang, hvorfor han er en af de bedste angribere i verden, da han inden for 10 minutter i anden halvleg afgjorde kampen med 2 scoringer. Den norske målmaskine har nu scoret 59 mål i 52 kampe for det norske landshold.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der bliver det med en del sol. Først mest skyde, men solen den er begyndt at komme i hvert fald her, hvor jeg står på papirfabrikken. Senere så bliver det varmt. Temperaturen vil op mellem 20 og 25 grader i løbet af i dag. I løbet af aftenen der fortsætter solen med at skinne. I nat bliver det til dels klart, og temperaturen falder til mellem 12 og 17 grader. Og temperaturen her tirsdag morgen i Silkeborg ligger lige nu på 13 grader. Trafikalt så er der ikke nogen akutte trafikmeldinger i øjeblikket, men skulle du se noget, som er akut eller i hvert fald bare til gene for trafikken, så tip mig endelig. Det kan du på 4025 6789, så vil jeg meget gerne fortælle det her på Radio Silkeborg. Og så vil jeg ønske dig en god tur. Klokken er 7:32.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud. Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
3: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
4: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthum og stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
5: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.
6: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Klokken er 7:35, det er tirsdag morgen, og i lørdags, der færdiggjorde Cykelnerven sin indsamling, i hvert fald for Silkeborg-holdet med Thomas Poulsen. Og jeg har Thomas Poulsen med på telefon lige om lidt til at høre, hvordan det gik.

0: Klokken er 22 minutter i 8. Du lytter til Radio Silkeborg. I sidste uge, der var den lokale og også en landsdækkende forening Cykel, Nerven i Alperne. De var i Alperne for nemlig at samle ind til forskning i sklerose, og en lokal, der var med der for, mener jeg, tredje år i streg. Det er dig, Thomas Poulsen. Godmorgen.
1: God morgen.
0: Er det ikke tredje gang, du var med sidste uge?
1: Nej, det er anden gang.
0: Det er anden gang.
1: Jeg håber på en tredje gang næste år, kan jeg sige det allerede nu.
0: Okay, jamen så kan det være, vi snakkes ved næste år. Men for nu, så vil jeg jo lige høre, fordi I havde jo en 4 etapper i sidste uge i Alperne, for netop at samle ind til forskning i sklerose. Og der snakkede jeg med dig både tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, men vi har jo ikke lige fået den her afslutning med fra lørdagen, som jo var finaleetappen. Så hvordan gik det, Thomas?
1: Jamen, den startede lidt ligesom i mandags med varme helt op til 43 grader, og min makkers Garmin-computer sagde faktisk 47. Så det var virkelig noget af en finale afslutning med høj varme og det hele. Og vi skulle jo op ad Col du Clanon. Det var ikke helt rigtigt Col du Onon, hvis jeg skal være helt korrekt. Og slutte af på Alpe d'Huez efterfølgende den legendariske Alpe d'Huez med de 21 hårnålsving. Og derefter, så var der så finaleafslutningen på hotellet.
0: Okay, og hvad indebærer det?
1: Jamen, finaleafslutningen, det var der, hvor vi afslører beløbet, hvad vi har samlet ind over de seneste 9 måneder. Og så er der egentlig bare fest bagefter for nogen, og nogen skulle desværre tidligt op med busser videre til fly for at komme hjem, jo. Og det er jo blandt andet mig selv. Så.
0: Ja. Hvordan var det så på sidste etape? Altså, nu siger du, at det var mega varmt, og der har vi jo også tidligere sidste uge snakket om, altså skal man lige have en liter vand i timen og nogle gels og sådan lidt for ligesom at holde blodsukkeret oppe. Men hvordan var det?
1: Jamen, det var også lidt vemodigt, fordi nu ved man, det var sidste bjerg, man skulle op af, da vi kom ind til foden af Alpe d'Huez. Men altså, det var bare det var mere at nyde det også, at nu er det slut lige om lidt, efter de her 9 måneder. Så jeg synes, det var helt, helt fantastisk. Og det kunne ikke blive nogen federe bjerg at slutte af på, synes jeg.
0: Nej, jamen jeg kan i hvert fald fortælle, at det billede, du har sendt, hvor du står ved den her tavle fra Tour de France med alle de her vindere, at der ser det altså godt ud.
1: Ja, men jeg skulle nok have taget et klistermærke med hjemmefra, så jeg kunne plante den deroppe også, men så var nok blevet flået ned og skiltet bagefter.
0: Ja. Men Thomas, hele formålet, som vi også har nævnt nogle gange efterhånden, det er jo netop at samle ind til forskning i sklerose. Så hvordan er det gået? Og har du et endeligt tal, eller hvordan?
1: Ja, det har jeg. Og det var det var ikke noget, jeg måtte få at vide, mens vi lavede det her i sidste uge. Og det var også helt i år, fordi indsamlingen den var jo stadigvæk i gang. Men da vi sluttede af lørdag aften, der endte det helt op på 18.100.000 kroner.
0: Ej, hvor er det flot.
1: Og det er jo en rekordstor, altså det er flere millioner end fra sidste år. Altså det er helt vildt, at der, altså, jamen det er helt vildt.
0: Det skal jo også lige siges, at det er jo ikke kun jer fra Silkeborg, altså Silkeborg-holdet, der har samlet ind. Det er jo en landsdækkende indsamling.
1: Vi har jo hold over hele Danmark, ja. Altså, og nu er jeg jo en del af det her coachfolk, og vi har jo også indsamlingen samlet ind hen over året, og ambassadøren har jo også samlet ind. Jeg synes godt nok, det er flot.
0: Det er absolut flot. 18 millioner, det er jo helt vanvittigt, hvor meget man kan læse sig til mere viden i sklerose på den måde.
1: Jeg kan på det kraftigst anbefale, hvis der er nogen, der overvejer og synes, at det er sjovt at lytte med på det her. Altså, søg om at komme med til cykelnæven 2027. Altså, det er åbent allerede nu.
0: Fantastisk. Thomas Poulsen, det her med givet videre, og tusind tak for afslutningen og tillykke med beløbet.
1: Jo tak, og tak fordi at jeg måtte være med.

0: Danmarks bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Fra anden pladsen i sidste uge er Taylor Swift nu rykket helt til tops på vores ugentlige hitliste med Upper Light. Om hun forbliver på pladsen, må tiden vise, når vi igen er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it på Radio Silkeborg. 11 minutter i 8. Jeg hedder Michelle, ønsker dig en dejlig morgen. Det bliver varmt i dag, så tag det lette sommertøj på og husk solbriller eller hats, om du vil. På den anden side af klokken 8, så kan du blive klogere på, hvilken bilfestival du kan komme til her i weekenden.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg Street Food Festival satte en ny rekord i år med ca. 38.350 gæster, og det glæder arrangøren fra Mad og Kultur. Det er omkring 1.350 flere gæster end sidste år, skriver Midtjyllands Avis. Direktør Thor Andersen peger på, at festivalen er blevet et fælles projekt for byen, med opbakningen fra både kulturinstitutioner, frivillige virksomheder og familier. Årets festival bød også på en ny børnefestival, hvor mere end 4.500 børn deltog i workshops, aktiviteter og oplevelser ved søen. Festivalen blev skabt sammen med lokale samarbejdspartnere, og nu skal arrangørerne evaluere på, om børnefestivalen skal vende tilbage næste år. Elbilerne vinder frem i EU, og Danmark ligger helt i front. I maj kørte mere end hver femte nye bil i EU, nemlig på el. Herhjemme var næsten 80% af de nye biler elbiler. Den position er ikke tilfældig, men resultatet er en målrettet politik. Det siger administrerende direktør i Mobilitet Danmark, Mads Rørvig. Han understreger dog, at resten af Europa skal med, hvis den grønne omstilling for alvor skal accelerere. Lige nu undersøger Miljøstyrelsen det populære legetøj Squishy Dumplings. Det sker efter meldinger om, at plastiklegetøjet lugter af benzin og giver allergiske reaktioner. Det oplyser Miljøstyrelsen til TV2 Østjylland. Styrelsen er nu ved at undersøge årsagen til den kemiske lugt. Også Forbrugerrådet Tænk har fået henvendelse om legetøjet. Herfra lyder rådet fra projektleder Stine Møller, at man generelt ikke skal lege med legetøj, der lugter.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering på nyhederne. I dag der bliver det lidt ligesom i går, bare lidt varmere, nemlig tørt med en del sol. Temperatur på mellem 20 og 25 grader i dag. Det fortsætter i aften, hvor solen skinner. I løbet af natten bliver det til dels klart, og temperaturen vil i nat falde til mellem 12 og 17 grader. Og lige nu i Silkeborg her tirsdag morgen ligger temperaturen på 14 grader. Hvad angår trafikken, så er der ikke noget nyt eller akut at melde om, men skulle du se noget, der er til gene i trafikken for dig selv eller dine medtrafikanter, så tip mig endelig på 40 25 6 7 8 9. Til dig, der skal med toget, så er der et par aflysninger igen her til morgen. Det meddeler Go Collective på sin hjemmeside. Det gælder mellem Silkeborg og Aarhus med afgang kl. 8.02, så det er jo nu. Og desuden også afgangen kl. 9.05 fra Aarhus mod Silkeborg. Det skyldes fejl på Bane Danmarks spor, skriver Go Collective på sin hjemmeside. Så tjek rejseplanen ligesom altid. Rigtig god tur til dig. Klokken er 8:03.
0: Været præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

Benjamin Hav her på Radio Silkeborg, 7 minutter over 8. Er du til biler, eller elsker du også bare at komme ud, så kan du faktisk komme til bilfestival, og ikke mindst Porsche Festival, her i weekenden, lørdag og søndag på FDM Jyllandsringen Porsche Festival 2026, hvor der er en masse at kigge på, hvis du er til biler og Porsche. Lige nu skal vi have fat i Tame Impala, og Natasha venter på dig lige om lidt. Godmorgen.

0: der for alvor udbrudt VM-feber i Norge. Holdet spillede sig nemlig i nat dansk tid videre i slutrunden med en 3-2-sejr over Senegal. Erling Haaland beviste endnu en gang, hvorfor han er en af de bedste angriber i verden, da han inden for 10 minutter i anden halvleg afgjorde kampen med 2 scoringer. Den norske målmaskine har nu scoret 59 mål i 52 kampe for det norske landshold. For første gang under årets VM-slutrunde er en kamp blevet afbrudt af vejret. I nat blev opgøret mellem Frankrig og Irak sat på pause i omkring 2 timer på grund af et voldsomt tordenvejr i Philadelphia. Spillerne måtte derfor blive i omklædningsrummet, indtil uvejret var drevet over, og kampen kunne genoptages. Frankrig vandt kampen 3-0 blandt andet på 2 scoringer af Mbappé. Lionel Messi slog i aftes en af fodboldens helt store rekorder. Med 2 mål i Argentinas sejr på 2-0 over Østrig, er han nu den mest scorende spiller i historien ved VM. Den argentinske stjerne er oppe på i alt 18 mål, fordelt på 6 VM-slutrunder. Dermed overhaler han den tidligere rekordholder, tyske Miroslav Klose, som nåede 16 mål i karrieren. Storklubben Manchester United har sikret sig størstedelen af den jord, der er nødvendig for at bygge sit nye stadion med en kapacitet på 100.000 tilskuere. United annoncerede i går, at klubben havde erhvervet en 10 hektar stor grund 350 meter fra den nuværende hjemmebane Old Trafford. Købet er et stort skridt fremad i Uniteds planer om at bygge Englands største sportsarena.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
12: 17 minutter over 8 er klokken, og det bliver en dag med masser af sol og temperaturer op til 25 graders varme.

Taylor Swift's I Knew It, I Knew You. Her på Radio Silkeborg en tirsdag morgen, hvor man altså allerede kan mærke varmen. Hvad er der lige nu? 14 grader, og selvom solen jo står lige på, og 14 grader måske ikke er så meget, men så kan det jo godt være, at det er, sådan, det er jo allerede lunt her, 20 over 8. Nå, det skal handle om noget andet. Det skal handle om svømning, ja, apropos at det er varmt, men faktisk ikke i søerne i Silkeborg, nærmere bestemt i svømmehallerne. For der er kun 5 skoler i Silkeborg Kommune, som har svømning på skoleskemaet, skriver Midtjyllands Avis, og dykket lidt ned i, hvordan det kan være, og om der er udsigt til mere svømning på skoleskemaet på andre skoler. Og det er et nej. Sådan lyder det fra flertallet i skoleudvalget, skriver Midtjyllands Avis. Mads Fransen fra Venstre udtaler, jeg køber ikke præmissen om, at det er kommunalt eller offentligt ansvar, at børn skal kunne svømme. Det mener jeg faktisk er en forældreopgave, lyder det fra Mads Fransen fra Venstre. Og i Silkeborg Kommune valgte man tilbage i 2011, at afskaffe obligatorisk svømning. Det betyder, at det i dag er op til skolerne selv, om de vil prioritere det, og det kræver, at de selv finder pengene i deres budget. Det gør 5 skoler i øjeblikket, men ellers så er der altså ikke udsigt til svømning på skoleskemaet, og heller ikke på flere skoler, for nuværende i hvert fald, hvis det står til politikerne. Like.

fra August Højen. Den hedder Kaster mig ud i. Lige her på Radio Silkeborg, 27 minutter over 8. Dan Jensen, han kommer mere ind på et rekordhøjt besøgstal til sidste uges Street Food Festival i Lunden. Mere om det lige om lidt i nyhederne. Og ellers er jeg klar med Michelles Mormænd her om 10 minutter. Og der håber jeg, at du vil være med til at gætte, hvilket år det er, vi så har fat i dag.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Street Food Festival satte ny rekord i år med ca. 38.350 gæster, og det glæder arrangøren fra Mad og Kultur. Det er omkring 1.350 flere gæster end sidste år, skriver Midtjyllands Avis. Direktør Thor Andersen peger på, at festivalen er blevet et fælles projekt for byen med opbakning fra både kulturinstitutioner, frivillige virksomheder og familier. Årets festival bød også på en ny børn.

0: Lige nu undersøger Miljøstyrelsen det populære legetøj Squishy Dumplings. Det sker efter meldinger om, at plastiklegetøjet lugter af benzin og giver allergiske reaktioner. Det oplyser Miljøstyrelsen til TV2 Østjylland. Styrelsen er nu ved at undersøge årsagen til den kemiske lugt. Også Forbrugerrådet Tænk har fået henvendelse om legetøjet. Herfra lyder rådet fra projektleder Stine Møller, at man generelt ikke skal lege med legetøj, der lugter.
1: Tak til Dan Jensen for den opdatering. Så får du en på vejret. Det bliver nemlig med masser af sol i dag. Og temperaturen vil op mellem 22 og 25 graders varme. I aften der fortsætter solen med at skinne, og i løbet af natten bliver det til dels klart. Temperatur på mellem 12 og 17 grader. Og temperaturen lige nu i Silkeborg den her tirsdag ligger på 16 grader. I kig på trafikken, så er der ikke noget synderligt at melde om. Skal du til gengæld med toget, så er der fortsat en aflysning på afgang 905 mellem Aarhus og Silkeborg. Det skyldes fejl på bane Danmarks spor, så vær opmærksom på det, det skriver Go Collective på sin hjemmeside. 4025-6789, det er nummeret ind til studiet. Brug det endelig, hvis du skulle have noget til trafikken eller andet. Jeg vil meget gerne høre fra dig, men trafikken, så fortæller jeg det meget gerne videre her på radioen. God tur. Klokken er 8.33.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
3: Har du tænkt over, hvordan din arv bliver fordelt? Med et testamente kan du sikre, at dine ønsker bliver respekteret, og at dine arvinger står trygt og sikkert. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig med et testamente, der passer til dig og dit liv. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
4: Kom til årets Porsche Festival den 27. og 28. juni på FDM Jyllandsringen. Oplev de to skandinaviske Porsche-løbserier og de historiske klasser til Danish Masters. Der vil være fede oplevelser for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
5: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk ugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
6: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
7: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
8: Kære Danmark, det er Tobias Rahims stemme, I hører her. Jeg har lavet en sang sammen med et ikon, Birthe fucking Kjær. Og den her sang, den hedder Den Danske Sommer.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

23 minutter i 9, du har den på Radio Silkeborg. Mega fedt. Jeg hedder Michelle, og vi skal til Michelles morgenminder. Det er der, hvor vi bliver lidt nostalgiske. Men har du så også i dag et bud på, hvor vi er henne på tidslinjen? For vi starter, med året. Vi er i et år, hvor Midtjyllands Avis flyttede til papirfabrikken fra Vestergade, hvor avisen havde lagt siden 1867. Men det her år, der vælger avisen simpelthen at flytte til papirfabrikken for første gang. Desuden så var det også det år, hvor Aqua Aquarium og Dyrepark kunne fejre 10 års jubilæum. Og det er sådan set lidt mere, de efterhånden kan fejre, må man sige. Vi er noget tilbage i tiden, og det kan du også høre på sangen her. Jeg har nemlig fundet den britiske sang inden Dido frem til dig med White Flag. Hvornår? Hvor tænker du, vi er henne på tidslinjen?

Dido og White Flag. Har du et bud på, hvor vi er henne? Hvilket årstal vi har fat i dag i Michelles morgenminder? Det er sådan set bare det, jeg godt kunne tænke mig at svare på. 40-25-6789, det er som altid nummeret ind til studiet, og du er altid velkommen til at bruge det. Også i den her omgang, hvis du har et bud på, hvilket årstal vi har fat i dag i Michelles morgenminder. Så det er altså et år, hvor Midtjyllands Avis for første gang flyttede til papirfabrikken fra Vestergade, hvor avisen havde lagt siden 1867. Og det er også det år, hvor Aqua Aquarium og Dyrepark kunne fejre 10-års jubilæum. Og så er det jo så året, hvor Dido udgav White Flag. Vi skal også have fat i to piger, One T og Cool T. Du har den næsten selv, tænker jeg, titlen altså på den her sang. The Magic Key, det rimer nemlig. Klokken 8:18, har du et bud på, hvilket år vi er fat i, så send det ind 40-25-6789. Godmorgen.

Hvilket årstal har vi fat i dag i Michelles morgenminder? Kom meget gerne med dit bud. 40, 25, 6, 7, 8, 9. Det koster kun almindelig sms-takst at sende en sms ind til studiet. Så ellers så giver jeg dig svaret efter den sidste sang, vi skal have fat i her, hvor vi også skal op i stemning og en sang, som minder bare om sommer. Oh, så langt væk af sommer. Det her, det er Safri Due og Clark Anderson. De har lavet Play It Alive, de har lavet Ritmo della Noche, Babaya, Sweet Freedom, og så har de også lavet masser af andre. Men den her også, All the People in the World, hvornår udkom den? Send den til mig, 4025-6789, koster kun almindelig sms-takst. Og så får du æren, hvis du kan gætte, hvilket år det er, vi er fat i dag i Michelles morgenminder. Klokken er 13 minutter i 9. Godmorgen.

0: Safridou og Clark Anderson med All the People in the World her på Radio Silkeborg i Michelles morgenminder. Så vi er altså i et år, hvor Midtjyllands Avis flyttede til papirfabrikken for første gang siden 1867, hvor de jo har lagt på Vestergade siden da, og Aqua Aquarium og Dyrepark kunne fejre 10 års jubilæum. Så har vi været forbi Dido med White Flag, One Tea og Cool Tea med The Magic Key, og det blev også til den her All the People in the World fra Safridou og Clark Anderson i 2003. Det er netop det årstal, vi har fat i dag i Michelles morgenminder. Jeg er klar med en ny omgang i morgen efter klokken 8:30.
1: Tag Radio Silkeborg med dig, hvor end du er. Find os der, hvor du downloader apps. Søg Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Turistbåden Hejren er tilbage i drift efter en grundstødning lørdag. Søfartsstyrelsen har givet grønt lys til, at Hjejle-selskabet kan genoptage sejladsen, og allerede i går aftes stævnede båden igen ud fra Silkeborg, skriver Midtjyllands Avis. Grundstødningen skete under en tur med 42 gæster ved Ry Marina i lørdags. Ingen kom til skade, og båden blev senere undersøgt og blev i går godkendt uden en eneste skramme på skroget. Hjejle-selskabet oplyser, at sejladsen nu fortsætter som planlagt gennem sommeren. Men nu vil rederiet se på, om procedurer kan justeres for at undgå lignende hændelser i fremtiden. En lille nordamerikansk sangspurv blev i går spottet i Læsten Bakker vest for Randers. Og det er en kæmpe sensation, fortæller ornitolog Rolf Christensen. Fuglen er nemlig 5.000 km forkert på den. Rolf Christensen vurderer, at den formentlig er kommet til Danmark med et fragtskib over Atlanten.
2: Det er som at finde guld i... når man graver guld, eller finder en ravklump på i 1 kilo, at der sidder en sangspur ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
1: Elbilerne vinder frem i EU, og Danmark ligger helt i front. I maj kørte mere end hver femte nye bil i EU, nemlig på el. Herhjemme var næsten 80% af de nye biler elbiler. Den position er ikke tilfældig, men resultatet af en målrettet politik. Det siger administrerende direktør i Mobilitet Danmark, Mads Rørvig. Han understreger dog, at resten af Europa skal med, hvis den grønne omstilling for alvor skal accelerere.
3: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag bliver med masser af sol og temperaturer op til 25 grader, så det er altså lige dagen til at have noget sommertøj på. I aften fortsætter solen med at skinne. I løbet af natten bliver det særdeles klart, og temperaturen vil ligge mellem 12 og 17 grader, så en lidt lun nat vi altså går i møde. Temperaturen her tirsdag morgen i Silkeborg ligger lige nu på 16 grader. Der er ikke noget mellem til trafikken på nær, hvis du skal med toget, for der er nemlig en aflysning her om få minutter fra Aarhus mod Silkeborg station, skriver Go Collective på sin hjemmeside. Det er med afgang 9.05, og det er på grund af fejl på bane Danmarks spor, skriver de altså på sin hjemmeside. Og det er anden aflysning i dag på strækningen, så vær opmærksom på det, hvis du skal med toget her i dag. Jeg vil ønske dig en god tur. Klokken er 8:03.
0: Været præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

det er Bob Sinclair og Keisha med I Can't Wait her på Radio Silkeborg. Den her uge er præget af en masse arrangementer endnu en gang, blandt andet Riverboat, især her i Silkeborg Midtby, og de har 60 års jubilæum i år. I den forbindelse sætter vi ekstra lys på festivalen og maskinen bag, så hører med både morgen og eftermiddag fra i morgen onsdag. Og desuden så sender vi også live fra Museumshaven ved havnen fredag og lørdag. Og så en lille service-info, trafik-info, så er det jo, der er jo havneteltet på parkeringspladsen ved havnen, og de jo opererer jo på Åhavevej Riverboat flere steder i byen selvfølgelig. Men på Åhavevej, der vil der være spærret for trafik fuldstændig fra biler og cykelister. Altså på Åhavevej, og det er torsdag, fredag og lørdag under festivalen mellem Langebro og Seltners Veje, lyder meldingen fra Riverboat. Altså spærret på Åhavevej mellem Langebro og Seltners Veje torsdag, fredag og lørdag. Og det gælder ikke kun bilister, men også cykelister. 7 minutter over 9, det her, det er Apaka på Radio Silkeborg. Godmorgen.

0: programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
2: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Denne uge til Nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
11: 17 minutter over 9, at det bliver en dag med masser af sol, og temperaturen kan nå i hvert fald de 25 grader i dag. Godmorgen.

American Girls her på Radio Silkeborg. Jeg håber, at du har dig en rigtig dejlig tirsdag, hvor solen den skinner, og der kommer til at ja, muligvis være de 25 grader. Det er i hvert fald det, der bliver lagt op til på DMI, og det, jeg siger her i radioen. Så lad os satse på, at der kan komme op til 25 grader. Og lad os da se på resten af ugen, fordi at vi kan faktisk se hen imod op til 30 grader, når vi når weekenden ifølge DMI. I morgen kan det blive op til 27 grader, så får vi torsdag lige en lille pause i gåseøje med 23 grader. Og ellers så er der varsling om hedebølge faktisk både fredag, lørdag og søndag med op til 30 og 32 grader, siger DMI og lige nu for syvdøgns udsigten. I næste uge, hvis vi tager det så langt, men det kan jo ændre sig så hurtigt, så ser det lidt mere tåligt ud med temperaturer i 20'erne og 21 grader i stedet for. Men det er så lige op til Riverboat weekenden, så det er bare på med sommertøjet og husk solcreme, solbriller og selvfølgelig også solcreme, det havde jeg nævnt, og selvfølgelig solhats eventuelt. 21 minutter over 9, det her er One Republic på Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Turistbåden Hejren er tilbage i drift efter en grundstødning lørdag. Søfartsstyrelsen har givet grønt lys til, at Hjejleselskabet kan genoptage sejladsen, og allerede i går aftes stævnede båden igen ud fra Silkeborg, skriver Midtjyllands Avis. Grundstødningen skete under en tur med 42 gæster ved Ry Marina i lørdags. Ingen kom til skade, og båden blev senere undersøgt og blev i går godkendt uden en eneste skramme på skroget. Hjejleselskabet oplyser, at sejladsen nu fortsætter som planlagt gennem sommeren. Men nu vil rederiet se på, om procedurer kan justeres for at undgå lignende hændelser i fremtiden. En lille nordamerikansk

0: position er ikke tilfældig, men resultatet af en målrettet politik. Det siger administrerende direktør i Mobilitet Danmark, Mads Rørvig. Han understreger dog, at resten af Europa skal med, hvis den grønne omstilling for alvor skal accelerere.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag bliver med masser af sol, så hud, solcreme og solbriller. Temperaturen vil op til de 25 grader. Det er i hvert fald en mulighed. Den vil ligge sig mellem 20 og 25 grader i dag. Det fortsætter i aften, hvor solen skinner. I løbet af natten bliver det til dels klart, og temperaturen daler lidt til mellem 12 og 17 grader. Og temperaturen her tirsdag morgen i Silkeborg har sneget sig op på netop 17 grader. Trafikalt er der en enkelt trafikmelding lige syd for Horsens mod Vejle, altså i sydgående retning mellem 58 Hedensted og 59 Hornstrup. Hvis du er på vej sydpå i Jylland eller skal det senere, så meldes der om et dødt dyr på vejen, og det venstre spor er spærret i øjeblikket. Det er i sydgående retning syd for Horsens mellem 58 Hedensted og 59 Hornstrup, at der er spærret i det venstre spor grundet et dødt dyr på vejen. Ellers så er der umiddelbart ikke noget at melde om til trafikken, heller ikke her i Søhøjlandet, men skulle du alligevel have noget til den, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Du kan fange os på 4025 6789. Og så ønsker jeg dig bare en god tur. Klokken er 9.33.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
3: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
4: Kom til årets Porsche Festival den 27. og 28. juni på FDM Jyllandsringen. Oplev de to skandinaviske Porsche-løbserier og de historiske klasser til Danish Masters. Der vil være fede oplevelser for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
5: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

Alex Warren, Fever Dream på Radio Silkeborg, 22 minutter i 10. Vi er jo næsten igennem årets første sommermåned. Lige om lidt, formentlig her på fredag, er der rigtig, rigtig mange, der går på ferie, og ellers de kommende uger. Der er desværre stadig for mange, der bliver sigtet for spirituskørsel i sommermånederne. Det skriver Silkeborg Kommune på sin hjemmeside, og det er, undskyld, sin Facebook-side. Det er simpelthen grundlaget for, at de derfor sætter store gule alkometer op for at minde bilister om at lade bilen stå, når man har drukket alkohol, og at politiet hen over sommeren har ekstra mange kontroller. De sætter nemlig ekstra fokus på at forebygge spirituskørsel, og derfor sætter den her kampagne i gang, altså her i sommermånederne. Det gælder jo selvfølgelig uanset om det er sommer eller ej, men tallet er åbenbart ekstra højt i sommermånederne. 22 minutter i 10, her får du Lucas Gray.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Det her er i øjeblikket det største hit på Radio Silkeborg. I Just Might fra Bruno Mars. Bliver han skubbet af pinden? Find ud af det lørdag, når vi er klar med sidste udgave inden sommeren af Silkeborgs bedste top 40. Det er klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
2: Radio Silkeborg. Oh, it's all right.

hvor du er på Radio Silkeborg. Klokken er 16 minutter i 10. En tirsdag, hvor solen skinner, det bliver hot. Der er i øjeblikket 17 grader udenfor. Det var i hvert fald det seneste, jeg lige kunne se, og den kan altså komme op til 25 grader i løbet af i dag. Og det er altså nok noget af det milde, kan man sige, i løbet af den her uge. Hvis du lige nu tager at kigge på DMI, så er der altså op til 30 grader. Vi kan kysse 30 grader simpelthen i løbet af ugen. Det var alt for mig i dag i Silkeborgs bedste morgen. Jeg er tilbage igen i morgen tidlig, hvor vi begynder at sætte lidt mere fokus på Riverboat Jazz Festival, som jo officielt set starter torsdag, men 20 starter lidt i morgen. Der sætter vi altså lidt fokus på det. Jeg har blandt andet Steffen med i studiet. Steffen Juhl Hansen, der er formand for Riverboat Jazz Festival. Han kigger forbi lidt over 7 til en snak om lidt historie, fordi det er jo 60 års jubilæum, som vi er vidne til i år i Silkeborg. Så har jeg også den frivillige Jeanette Weinholdt med i studiet lidt over 8, som også har været med i Riverboat som frivillig de sidste 5-6 år. Og det kan du altså høre mere om i morgen tidlig, hvor vi sætter mere fokus på det. Lars er klar i dag fra klokken 1. Ha' en dejlig tirsdag.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt, eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
14: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Turistbåden Hejrøn er tilbage i drift efter en grundstødning i weekenden. Søfartsstyrelsen har givet grønt lys til, at Hjejle-selskabet kan genoptage sejladsen, og allerede i går aftes stævnede båden ud igen fra Silkeborg, skriver Midtjyllands Avis. Grundstødningen lørdag skete under en tur med 42 gæster ved Ry Marina. Ingen kom til skade, og båden blev senere undersøgt og blev så i går godkendt uden en eneste skramme på skroget. Hjejle-selskabet oplyser, at sejladsen nu fortsætter som planlagt gennem sommeren. Men rederiet vil se på, om procedurer kan justeres for at undgå lignende hændelser i fremtiden. Lige nu er prisen på strøm usædvanligt høj for årstiden. I aften rammer den rene elpris nemlig næsten 5 kroner per kilowatt-time, oplyser Nordlys. Ifølge selskabet skyldes de høje priser en blanding af øgede priser på fossile energikilder og den nuværende hedebølge. Varmen får nemlig europæerne til at skrue op for aircondition. Samtidig er der mangel på vind, og flere franske atomkraftværker producerer mindre strøm. Beskæftigelsen fortsætter med at stige. I april kom der 800 flere i arbejde, viser foreløbige tal fra Danmarks Statistik. Alligevel kalder cheføkonom i Dansk Erhverv Tore Stramer jobvæksten for overraskende lav. Han peger på, at lavere vækst og øget usikkerhed får virksomhederne til at holde igen med nyansættelser. Det er nemlig den offentlige sektor, der trækker læsset. Den private sektor skabte kun 200 nye arbejdspladser, men hos Dansk Industri er håbet, at faldende energipriser kan være med til at løfte beskæftigelsen i de kommende måneder. Tør med en del sol i Østjylland og temperaturer mellem 20 og 25 grader. Svag til jævn vind. I aften solrigt og i nat til dels klart. Temperaturer ned mellem 12 og 17 grader og fortsat svag til jævn vind.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
2: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Nu går det løs. Kollektion i Kjellerup starter udsalg torsdag den 18. juni kl. 10, hvor du kan spare op til 70% på udvalgte varer.
4: Ja, du hørte rigtigt. Op til 70%.
3: Så skynd dig ind og gør et kup. Vi ses i Kollektion, Vestergade 9 i Kjellerup. Og husk, gratis parkering lige ved døren.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
5: For udstyr til børn, voksne og bilen.
7: Hos Biltema.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Kom på landet. Besøg Tvillum Café og Gårdbutik og nyd din aftensmad, frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Køb værtindegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og Gårdbutik på Sølvstensvej 21 ved Forvang.
2: Kom til årets Porsche Festival den 27. og 28. juni på FDM Jyllandsringen. Oplev de to skandinaviske Porsche-løbserier og de historiske klasser til Danish Masters. Der vil være fede oplevelser for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
3: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: sponsoreres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Reklam T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
7: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
10: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Turistbåden Hejrøn er tilbage i drift efter en grundstødning i weekenden. Søfartsstyrelsen har givet grønt lys til, at Hjejle-selskabet kan genoptage sejladsen, og allerede i går aftes stævnede båden ud igen fra Silkeborg, skriver Midtjyllands Avis. Grundstødningen lørdag skete under en tur med 42 gæster ved Ry Marina. Ingen kom til skade, og båden blev senere undersøgt og blev så i går godkendt uden en eneste skramme på skroget. Hjejle-selskabet oplyser, at sejladsen nu fortsætter som planlagt gennem sommeren. Men rederiet vil se på, om procedurer kan justeres for at undgå lignende hændelser i fremtiden. Fremover skal det være sværere for kriminelle at få job på de danske havne. Derfor skal havneansatte nu baggrundstjekkes. Det er ambitionen for justitsminister Nicolai Wammen, som forventer at præsentere en ny ordning inden sommerferien, det siger han til Jyllandsposten. Tiltaget kommer efter en årlang sag, hvor rockergruppen Hells Angels tilsyneladende har infiltreret havnen i Aarhus. Lige nu er prisen på strøm usædvanligt høj for årstiden. I aften rammer den rene elpris nemlig næsten 5 kroner per kilowatt-time, oplyser Nordlys. Ifølge selskabet skyldes de høje priser en blanding af øgede priser på fossile energikilder og den nuværende hedebølge. Varmen får nemlig europæerne til at skrue op for aircondition. Samtidig er der mangel på vind, og flere franske atomkraftværker producerer mindre strøm. Efter 3 måneders midlertidig lukning er den danske ambassade i Iran blevet genåbnet. Det har udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i dag meddelt det udenrigspolitiske nævn. Med genåbningen følger Danmark en række andre EU-lande, som også har åbnet deres ambassader i Teheran. Tør med en del sol i Østjylland og temperaturer mellem 20 og 25 grader. Svag til jævn vind. I aften solrigt og i nat til dels klart. Temperaturer ned mellem 12 og 17 grader og fortsat svag til jævn vind.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang. King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk ugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2 pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil.

0: eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tikle, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
1: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
2: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, miniskagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
3: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen, nu også i luften.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Nielsen Car Group i Silkeborg oplevede massiv vækst i 2025. Det skete med en stigning i både antal bilhuse, medarbejdere og omsætning. Koncernen er gået fra 11 til 20 bilhuse og nærmer sig nu 1000 ansatte, skriver Midtjyllands Avis. Omsætningen er steget fra 3,8 til 5,5 milliarder kroner, primært drevet af opkøb. Bundlinjen faldt dog en smule til 37,7 millioner kroner efter skat. Ifølge direktør Anders Nielsen skyldes det store investeringer i blandt andet medarbejdere og systemer, som skal sikre fremtidig vækst og en mere robust forretning. Endnu en person er anholdt i sagen om en håndgranat, der i maj kostede en 31-årig mand livet på Amager. Der er tale om en 19-årig mand, som er sigtet for medvirken til drab, oplyser Københavns Politi. I dag fremstilles han i grundlovsforhør. I forvejen sidder flere andre fængslet i sagen. Det gælder blandt andre en 20-årig mand, som politiet mener kastede selve håndgranaten. Ifølge Ekstrabladet havde det 31-årige offer ingen relation til det kriminelle miljø. Fremover skal det være sværere for kriminelle at få job på de danske havne. Derfor skal havneansatte nu baggrundstjekkes. Det er ambitionen for justitsminister Nicolai Wammen, som forventer at præsentere en ny ordning inden sommerferien. Det siger han til Jyllandsposten. Tiltaget kommer efter en årlang sag, hvor rockergruppen Hells Angels tilsyneladende har infiltreret havnen i Aarhus. Her har selskabet APM Terminals tidligere oplyst til TV2, at de ikke lovligt kan fyre ansatte alene på grund af deres relationer. Derfor har selskabet bedt om at kunne lave udvidet baggrundstjek for at undgå narkosmugling. Tør med en del sol i Østjylland og temperaturer mellem 20 og 25 grader. Svag til jævn vind. I aften solrigt og i nat til dels klart. Temperaturer ned mellem 12 og 17 grader og fortsat svag til jævn vind.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Kom til årets Porsche Festival den 27. og 28. juni på FDM Jyllandsringen. Oplev de to skandinaviske Porsche-løbserier og de historiske klasser til Danish Masters. Der vil være fede oplevelser for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. To pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Husk ugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den dig kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Danmarks bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Det her er i øjeblikket det største hit på Radio Silkeborg. I Just Might fra Bruno Mars. Bliver han skubbet af pinden? Find ud af det lørdag, når vi er klar med sidste udgave inden sommeren af Silkeborgs bedste top 40. Det er klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
2: Ej, hvorfor blinker den nu?
1: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
6: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
7: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Mors Thys succestræner Dennis Bo Jensen skifter til Bjerringbro Silkeborg håndbold. Det skriver BSH på sin hjemmeside. Jeg er meget tilfreds med, at vi har været i stand til at overbevise Dennis Bo Jensen om det spændende projekt, vi har sat i gang i BSH. I min optik er han en af de mest interessante trænere i dansk håndbold, siger sportschef Peter K. Bertelsen. Dennis Bo Jensen har lavet en 3-årig kontrakt med BSH og skal nu forsøge at få førsteholdet til at konkurrere med de bedste. Nielsen Car Group i Silkeborg oplevede massiv vækst i 2025. Det skete med en stigning i både antal bilhuse, medarbejdere og omsætning. Koncernen er gået fra 11 til 20 bilhuse og nærmer sig nu 1000 ansatte, skriver Midtjyllands Avis. Omsætningen er steget fra 3,8 til 5,5 milliarder kroner, primært drevet af opkøb. Bundlinjen faldt dog en smule til 37,7 millioner kroner efter skat. Ifølge direktør Anders Nielsen skyldes det store investeringer i blandt andet medarbejdere og systemer, som skal sikre fremtidig vækst og en mere robust forretning. Der er godt nyt til bilisterne på E45 mellem Vejle og Skanderborg. Udbygningen af motorvejen er nemlig foran tidsplanen. Allerede på fredag står 7 km ny motorvej klar mellem Horsens Nord og Ejer Bavnehøj. Og i løbet af sommerferien følger yderligere 15 km fra Vejle til Horsens Syd. Oprindeligt skulle projektet først være helt færdigt i 2027, men nu arbejder man på at blive færdig allerede i år.
2: Jeg kigger på vejret her i eftermiddag, får vi tørt vejr med en del sol. Temperaturen vil ligge mellem 20 og 25 grader, og vinden den vil være svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

6 minutter over 13, tirsdag eftermiddag her på Radio Silkeborg. Datoen hedder den 23. juni. Musikken, du lige har hørt, ja, det var Harry Styles og American Girls. Vi skal til at gang med eftermiddagen på en dag, hvor der jo i aften skal fejres Sankt Hans aften med medgaranti. Hygge rundt omkring, både i haver, men også til alle mulige forskellige Sankt Hans arrangementer. I løbet af eftermiddagen skal vi kigge lidt på noget af det, der sker på det kulturelle område, og så skal vi lige høre, hvordan det gik den gode Thomas, som jo altså har cyklet penge ind for cykelnerven, fordi det er altså nået til en afslutning. Det skal vi omkring. Vi skal omkring lidt Riverboat, som jo i øjeblikket arbejder på højtryk for at blive klar til årets Riverboat Jazz Festival. Der er noget vejarbejde i Silkeborg, der måske nærmer sig en slutning, i hvert fald begynder vi ikke at køre på et spor eller to spor hen af Christian den 8. vej og vejen hen over Viborgbroen, og det er jeg sikker på, at der er rigtig mange, der glæder sig til. Det kommer vi også omkring. Vi skal naturligvis have masser af musik også på sådan en rigtig sommerdag, hvor studenterne altså springer ud i øjeblikket. Her, der er det Gops og Hans igen og igen. Du som en sommerdag i København.

ser sammen med Sigurd og deres store hit i øjeblikket, der hedder Lyse Nætter. Og det kan vel i bund og grund ikke rigtig være mere aktuelt end lige nu med de her lyse nætter. Det er jo altså i aften, at vi fejrer Sankt Hans. Og efter i aften, ja, så begynder dagen altså at blive en lille smule kortere. Heldigvis så går der altså lidt tid ind, det sådan for alvor begynder at blive tidligt mørkt om aftenen. Det kan vi jo altså gå og glæde os over. Hvis du har lyst til at opleve Sankt Hans bål og båltale og livemusik og alt muligt andet, ja, så er det altså i Lunden i aften, at det foregår. Pladsen nede på Lunden til Sankt Hans her i Silkeborg. Den åbner klokken 18, og så starter det ud klokken 19 med noget børnemusik, og der er også Hoppeborg, hvor der er pølser og bar, hvor man kan købe drikkevarer og så videre, så videre. Og så kommer John Monsen, Jam og spiller, og der er båltale, og så bliver der selvfølgelig også tændt i Sankt Hans bål, og efterfølgende også mere musik med John Monsen. Så hvis du skal have en hel aften til at gå, ja, så er der altså i Lunden, at det foregår i aften her fra klokken 19.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke ligefrem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Kom til årets Porsche Festival den 27. og 28. juni på FDM Jyllandsringen. Oplev de to skandinaviske Porsche-løbsserier og de historiske klasser til Danish Masters. Der vil være fede oplevelser for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
3: Nu går det løs. Kollektion i Kjellerup starter udsalg torsdag den 18. juni kl. 10, hvor du kan spare op til 70% på udvalgte varer.
4: Ja, du hørte rigtigt. Op til 70%.
3: Så skynd dig ind og gør et kup. Vi ses i Kollektion, Vestergade 9 i Kjellerup. Og husk, gratis parkering lige ved døren.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil.

Anton Westerlin og Annika, nummeret her, det hedder Ærlig Freestyle. På torsdag, ja, der starter studenterne her i Silkeborg med at danse rundt omkring Drevsen, og samtidig med det, ja, så starter studenterkørslerne også på torsdag, og det betyder faktisk, at der vil være fest og stemning rundt omkring i hele vores område. Politiet, ja, de er ude med en lille advarsel i dag, i det de opfordrer alle studenter, der er ude og kører studentervogne, til lige at huske på at holde hoved og krop inde i vognen, når man ligger og kører rundt. For de sidste par år, der har altså været alvorlige skader med folk, som simpelthen har hængt ud af de her studentervogne, og så de ramt måske et skilt eller kørt under en bro, hvor de altså er lige kommet lidt for langt ud af vognen. Og sådan nogle skader der, det skulle man jo altså helst undgå. Det kan jo altså gå grueligt galt, så jeg tænker også, at de fleste nok skal holde snuden indenfor i vognen, når studenter kørslen altså starter, og det er altså på torsdag, at du kan se studenterne danse rundt om Drevsen, som jo i studenterugens anledning er flyttet ned på Bindslevs plads.

0: Det er så Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
3: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil.

Tirsdag eftermiddag med hånden på kogepladen, Katinka og nummeret, som hun udsendte sidste år. Her morges, der fik jeg en lille pressemeddelelse sendt på min mail, som i bund og grund overraskede mig en hel del faktisk. For der stod faktisk, at Bob Dylan, han kommer til Horsens og giver koncert nu her den 21. oktober her i år. Og så tænker jeg, okay, hvor gammel er Bob Dylan efterhånden ved at være? Han er faktisk 85 år, så jeg synes, det er ret imponerende, at han lige kommer til Horsens og spiller til oktober måned. Men faktisk så har han jo altså været i Horsens før, og det er faktisk 26 år siden, at den gode Bob Dylan spillede i Danmark sidste gang. Og det var altså lige netop i Horsens, hvor han kom og gav en koncert. Det gør han igen nu her den 21. oktober. Billetterne er ikke blevet sat til salg endnu, men det kommer de altså snart til at gøre. Og det bliver nok sidste gang, at vi kommer til at opleve Bob Dylan i Danmark, tænker jeg. Så hvis du vil med ham, så kan det være, at du skal holde lidt øje med, hvornår de her billetter kommer i salg.

lidt til dansk musik her på en tirsdag eftermiddag, Blæst sammen med Caroline Mausing, og et nyt nummer fra Blæst, altså nummeret her, som hedder Før det kan gå op. Vi begynder at nærme os lidt lokale nyheder, og i næste time kigger vi blandt andet lidt på noget af det, du kan opleve i Silkeborg i løbet af den her uge, sådan rent kulturelt. Frem mod nyhederne, Del Coyote og Jennifer Lopez, og her samler.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
9: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Kommune sætter fokus på spritkørsel i sommermånederne, hvor alt for mange stadig bliver stoppet og sigtet. Med opsætning af store gule alkometer rundt i byen vil kommunen minde bilister om at lade bilen stå, hvis de har drukket alkohol. Samtidig opfordres alle til at tage ansvar og spørge, er du klar til et pust, inden nogen sætter sig bag rattet. Det fremgår af et opslag på Facebook, hvor kommunen opfordrer til at dele budskabet. Danmark vil sende mandskab til Hormuzstrædet for at sikre den frie sejlads. Strædet har ellers været lukket, siden USA og Israel indledte en krig mod Iran i slutningen af februar. Men nu har regeringen fået politisk opbakning til at bidrage til en fransk-britisk ledet mission i området. Det oplyser DR og TV2. Bidraget vil blandt andet bestå af droner og stabsofficerer. Forsvarsminister Jeppe Bruus understreger dog, at der ikke er tale om en ufarlig mission. Beslutningen falder i kølvandet på, at USA og Iran natten til mandag blev enige om en køreplan for en endelig fredsplan. Tidligere forsvarsminister Gitte Lillelund Bech fjerner sit navn fra en udredning om Danmarks krigsindsats i Afghanistan. Det siger hun til Politiken. Hun har valgt at lade sig anonymisere, fordi hun ikke ved, hvilken kontekst sine citater kommer til at indgå i. I maj vedtog Folketingets ledelse nemlig, at politikere kan fjerne deres navne fra udredningen. Det skyldes, at beslutninger om krigsindsatser drøftes under fortrolighed. Gitte Lillelund Bech uddyber over for Politiken, at det især gælder citater fra hendes tid i opposition. Her var hun kritisk over for regeringen, når hun mener, at citaterne kan vinkles på forskellige vis.
2: Resten af eftermiddagen byder på tørt vejr med en del sol. Temperaturen i dag vil ligge mellem 20 og 25 grader, og vinden den er svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Og have en sej just. Mike fik lige sat gang i endnu en time af, som jeg tror, at den her tirsdag. Og vi er også gang i en uge, der kommer til at byde på så meget solskin og så meget varme, så man måske faktisk ikke har oplevet noget lignende før her i Danmark. Så hvis man er vild med sol og sommer, så har man i den grad noget at glæde sig til. Men man kan altså også glæde sig over alle mulige andre ting, der kommer til at ske i Silkeborg i løbet af den her uge. For der er et tæt pakket program, tror jeg godt, man kan sige, hvis man er ude og have nogle oplevelser. Det kan du altså høre meget mere om lige om lidt.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.
2: Kom til årets Porsche Festival den 27. og 28. juni på FDM Jyllandsringen. Oplev de to skandinaviske Porsche-løbsserier og de historiske klasser til Danish Masters. Der vil være fede oplevelser for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: For udstyr til børn, voksne og bilen.
5: Hos Biltema.
6: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
15: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Bob Sinclair her sammen med Kesha og deres nye single I Can't Wait. Nu skal du til at høre lidt om, hvad der kommer til at ske i Silkeborg sådan på det kulturelle område i løbet af denne her uge, men så sandelig også hen over sommeren, for Nina fra Kultur og Events i Silkeborg Kommune, og hun var en smut omkring studiet her i morges.
1: Altså, det er jo en uge, der er præget af rigtig godt vejr og gode arrangementer og rigtig meget riverboat.
2: Mm.
1: Ja, men der er for eksempel også Sankt Hans arrangementer. Det er der jo i aften. Og der kan man for eksempel opleve arrangementer på blandt andet Gubsø Garage. De laver et arrangement derude. Så er der vores sådan traditionsrige arrangement i Lunden, som jo også er åben for alle. Så er der et arrangement på Rosengårdscentret. Og så er der selvfølgelig de her arrangementer rundt omkring i lokalsamfundene, hvor der er arrangeret Sankt Hansbål det ene og det andet sted.
2: Mm-hmm.
1: Så det er bare at finde informationer om det rundt omkring, blandt andet på Kulturnaut kan man læse om det. Og så er der for eksempel også åbent tegnestudie hele den her uge på Silkeborg Bad med kunstneren Laura Dein, hvor man kan komme og kigge hen over skulderen. Og så går Riverboat jo for alvor i gang her fra midten af ugen. Og det er jo altså 60 års jubilæum i år. Og det er igen i år et omfattende program, må man sige.
2: De har virkelig mange musikere på programmet.
1: Helt vildt. Og det er lidt interessant at gå ind i, hvordan det er vokset siden starten der i 1966, hvor det jo kun var én koncert på vandet,
2: okay,
1: der blev arrangeret. Og så voksede det sig jo større og større, hvor der så i 86, der var der 30 optrædener. Og så i dag, der er der jo faktisk de her 70-80 optrædener, som spiller for 40-50.000 mennesker, der kommer forbi koncerterne i løbet af de dage der. Så det er altså et arrangement, som bare er vokset over de her 60 år. Så jeg vil opfordre til at gå ind og tjekke programmet ud, og så bare finde noget, der taler til dig. Der er både noget for unge og ældre.
2: Og jeg vil sige, jazz, altså det er jo ikke nødvendigvis alle, der er til jazz, men det er jo bare en byfest.
1: Det er det.
2: Så uanset om du er til jazz eller ej, så er det jo også bare stemningen, man ligesom mindst kommer og vil opleve i byen.
1: Det er det nemlig, og den her helt unikke ting med, at det bare foregår overalt, og man kan finde koncerter på pladser og torve og små caféer og baggårde og så videre. Det er en byfest, det har du fuldstændig ret i.
2: Men det er jo så, hvad der sker i den her uge, Nina. Mm. Så står vi jo også over for en sommer, hvor der også bare sker en hyldens masse.
1: Ja.
2: Og det er ikke, fordi du skal til at læse op, fordi så bliver vi ikke færdige i dag.
1: Nej.
2: men hvad sker der? Hvad kan man opleve?
1: Altså, jeg vil opfordre til at gå ind og kigge på, det sker i Silkeborg. Der samles der så nogle klumper af, hvad man ellers kan opleve i løbet af sommerferien. Og der er altså både en masse her i juni, og også i juli og i august. Men blandt andet så kan man opleve arrangementer ude på Høgedal, som har et sommerferieprogram derude, hvor man kan tage derud tirsdag eller torsdag og opleve forskellige ting. Der er også selvfølgelig vores sommer i Silkeborg, som jo foregår herfra om en uges tid og så ind til august nede på havnen. Så de har også et omfattende program af weekendkoncerter der.
2: Ja.
1: Så gå endelig ind og tjek det hele ud, inden på det sker i Silkeborg.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Kom indenfor.
3: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
2: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ud af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
3: John!
4: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

G sammen med Medina. Nummeret her hedder Gem til dit nummer, som altså er et helt nyt nummer, som er de aktuelle med i øjeblikket. Nu skal vi lige en lille smule ind i fodboldens verden, for der bliver både kampe fra Superligaen og 1. division på Jyspark i den kommende sæson. Selvfølgelig så er det cifrene, der står for Superliga-fodbolden på Jyspark. Og så skal 1. divisionsholdet fra Aarhus Fremme faktisk spille en stor del af sine hjemmekampe i sæsonen 2026-27 ude på Jyspark. Og ifølge Midtjyllands Avis, så er årsagen, at Risvangen, altså Aarhus Fremads hjemmebane, skal renoveres for et rimelig stort beløb, og da det samtidig er for dyrt for 1. divisionsholdet at spille på CS Park. Vejlby, ja, der er altså der, hvor AGF de jo altså holder til i øjeblikket. Så er det altså blevet til Silkeborg og Jyspark som det bedste alternativ.

Igen, her var det her med Lost Frequencies og Callum Scott. Nummeret det hedder Where Are You Now, og det blev lavet og sendt tilbage i 2021. Der er nyheder på vej til dig, men der er så sandelig også lidt her fra Annika, som er aktuelle med flere numre i øjeblikket, og det her, det er hendes livs forladt.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokostfavoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Mors Thy succestræner Dennis Bo Jensen skifter til Bjerringbro Silkeborg håndbold. Det skriver BSH på sin hjemmeside. Jeg er meget tilfreds med, at vi har været i stand til at overbevise Dennis Bo Jensen om det spændende projekt, vi har sat gang i i BSH. I min optik er han en af de mest interessante trænere i dansk håndbold, siger sportschef Peter K. Bertelsen. Dennis Bo Jensen har lavet en 3-årig kontrakt med BSH og skal nu forsøge at få førsteholdet til at konkurrere med de bedste. Statsministeriet har begået en fejl og udbetalt for mange penge til kongen og dronning Margrethe. Det fremgår af en skrivelse fra statsminister Mette Frederiksen til Finansudvalget i Folketinget. Det skriver DR. I alt er der udbetalt 300.000 kroner for meget fra april sidste år til marts i år. Fejlen skyldes, at ministeriet glemte at ændre et teknisk indeks, da man vedtog en ny lov om overpenge til kongehuset. Der er nu indgået en aftale om, at de fejludbetalte penge betales tilbage i det nuværende finansår. Den svenske aktivist Greta Thunberg kommer i morgen til København, hvor hun møder som tiltalt i byretten, efter hun har deltaget i 2 aktioner. Greta Thunberg er i sagen anklaget for husfredskrænkelse. Anklagemyndigheden går efter en bøde, mens hun vil frifindes. Sagen drejer sig til dels om en aktion på Københavns Universitet den 4. september 2024, der var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse Studerende mod besættelsen.
2: Rent vejrmæssigt, så byder resten af eftermiddagen på tørt vejr med en del sol. Temperaturen vil ligge mellem 20 og 25 grader, og vinden den vil være svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

5 minutter om 15 tirsdag eftermiddag. Mille sammen med Uro. Nummeret her, det kom de med sidste år. Og det er altså nummeret, der hedder Drømmefanger. I den her time, der kan du høre, hvordan det er gået Thomas Poulsen her fra Silkeborg. Resten af holdet i Cykelnerven, som jo den seneste uges tid har samlet penge ind i Alperne til forskning i sklerose. Det kan du høre om lige om lidt, for nu skal vi til at fat i Jenny sammen med Dua Lipa.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Skal dit firbenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
6: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
7: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Næste kald kommer fra William på 7 år.
10: Hej.
9: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
10: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
9: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Hjalmar mig her sammen med Katinka og deres fælles single Værd at vente på. I sidste uge her på radioen fulgte vi Thomas Poulsen fra Silkeborg, resten af holdet i cykelnerven, der jo altså samlede penge ind ved at cykle i Alperne til pengene. Ja, det gik altså til forskning i sklerose. Her morges, der var Thomas et smut omkring studiet for at lige fortælle, hvordan den sidste etape gik, og hvor meget holdet egentlig har fået samlet ind.
1: Ja, den starter lidt ligesom i mandags med varme helt op til 43 grader, og min makkers Garmin-computer sagde faktisk 47. Så det var virkelig noget af en finale afslutning med høj varme og det hele. Og vi skulle jo op ad Col du Ronon og slutte af på Alpe d'Huez, den legendariske Alpe d'Huez med 21 hårnålsving. Og derefter så var der så finaleafslutningen på hotellet.
2: Hvad indebærer det?
1: Ja, finaleafslutningen, det var der, hvor vi afslører beløbet, hvad vi har samlet ind over de seneste 9 måneder. Og så er der egentlig bare fest bagefter. For nogen, og nogen skulle desværre tidligt op med busser videre til fly for at komme hjem, jo. Og det er jo blandt andet mig selv. Så,
2: men, ja, ja. Hvordan var det så på sidste etape? Altså nu siger du, at det var mega varmt, og der har vi jo også tidligere sidste uge snakket om, altså skal man lige have en liter vand i timen og nogle gels og sådan lidt for ligesom at holde blodsukkeret oppe. Men hvordan var det?
1: Jamen det var også lidt vemodigt, fordi nu ved man, det var sidste bjerg, man skulle op af, da vi kom ind til foden af Alpe d'Huez, men altså, det var bare, det var mere at nyde det også, at nu er det slut lige om lidt, efter de her 9 måneder. Så jeg synes, det var helt, helt fantastisk. Og det kunne blive nogle federe bjerg at slutte af på, synes jeg.
2: Jeg kan i hvert fald fortælle, at det billede, du har sendt, hvor du står ved den her tavle fra Tour de France med alle de her vindere, at der ser det altså godt ud.
1: Jeg skulle nok have taget et klistermærke med hjemmefra, så jeg kunne plante den deroppe også, men så ville nok blive flået ned og skiltet bagefter.
2: Hele formålet, som vi også har nævnt nogle gange efterhånden, det er jo netop at samle ind til forskning i sklerose. Så ja. Hvordan er det gået? Og har du et endeligt tal, eller hvordan?
1: Ja, det har jeg. Og da vi sluttede af lørdag aften, der endte det helt op på 18.100.000 kroner.
2: Ej, hvor er det flot.
1: Og det er jo en rekordstor, altså det er flere millioner end fra sidste år. Altså det er helt vildt.
2: Det skal jo også lige siges, at det er jo ikke kun jer fra Silkeborg, altså Silkeborg-holdet, der har samlet ind. Det er jo en landsdækkende indsamling.
1: Vi har jo hold over hele Danmark, ja. Altså, og nu er jeg jo en del af det her coachfolk, og vi har jo også samlet ind hen over året. Og ambassadøren har jo også samlet ind.
2: 18 millioner, det er jo helt vanvittigt, hvor meget man kan læse sig til mere viden i sklerose på den måde. Ja. Jamen, ja, Thomas,
1: jeg kan på det kraftigste anbefale, hvis der er nogen, der overvejer og synes, at det er sjovt at lytte med på det her. Altså, søg om at komme med til cykelnerven 2027. Altså, det er åbent allerede nu.
3: Radio Silkeborg. Mere for ørerne dag og nat.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Det her er i øjeblikket det største hit på Radio Silkeborg. I Just Might fra Bruno Mars. Bliver han skubbet af pinden? Find ud af det lørdag, når vi er klar med sidste udgave inden sommeren af Silkeborgs bedste top 40. Det er klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
3: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

1000 år var det her. Gops og Rasmus Seebach sammen med Ankerstjerne. Der er ved at være lidt nyheder på vej til dig her på Radio Silkeborg denne her tirsdag eftermiddag, som vi skal nyde lidt, fordi i morgen der begynder det altså at blive rimelig varmt her i vores område. Det kigger vi på i næste time af eftermiddagsradioen. Nu skal vi omkring Billie Eilish. Hun er klar til dig her med Bad Guy.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der bliver både kampe fra Superligaen og 1. division på Jysk Park i den kommende sæson, det skriver Midtjyllands Avis. Udover Silkeborg IF Superliga-kampe, så skal 1. divisionsholdet fra Aarhus Fremad spille en stor del af sine hjemmekampe i sæsonen 2026-2027 på Jysk Park i Silkeborg. Årsagen er, at Risvangen Aarhus Fremads hjemmebane skal renoveres for et betydeligt beløb. Da det samtidig er for dyrt for 1. divisionsholdet at spille på CS Park Vejlby, er Silkeborg og Jysk Park det bedste alternativ. En mand har mistet livet i en brand nær et campingområde i Hov syd for Aarhus. Det oplyser Østjyllands politi. Her til eftermiddag rykkede politi og brandvæsen ud til et grønt område ved stranden. Her fandt de manden med alvorlige brandskader, men hans liv stod desværre ikke til at redde. Manden er endnu ikke endelig identificeret. Branden er nu slukket, og ingen andre er kommet til skade. Politiet kan endnu ikke sige, hvordan branden opstod, men lige nu tyder det på, at der er tale om en ulykke. Sagen bliver dog fortsat undersøgt for at afklare forløbet. Der bliver brug for endnu flere penge til at betale udgifterne i forbindelse med arbejdet med at indsamle mistede udbytteskattemilliarder. Det fremgår af et aktstykke fra Skatte- og Vækstministeriet, som er sendt til behandling i Folketingets finansudvalg. Her anmoder skatteminister Jakob Engel-Schmidt om, at der tilføres yderligere 218,5 millioner kroner til inddrivelsesbudgettet. Ifølge aktstykket ventes det, at de samlede udgifter løber op i 4,3 milliarder kroner, når sagerne ventes at være afsluttet i 2029. Det er ca. 83 millioner kroner mere, end man hidtil har anslået.
2: I aften får vi solrigt vejr. I nat bliver det tørt og til dels klart vejr. Temperaturen ned i aften og i nat, altså ned mellem 12 og 17 grader varme, og vinden det vil fortsat være svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Englands offensiv imponerede i 4-2-sejren over Kroatien ved VM, og landstræner Thomas Tuchel gør mindst muligt for at ændre på det faktum. Det siger tyskeren på et pressemøde forud for opgøret mod Ghana i aften. Tuchel kan samtidig glædes over, at det offensive S Bukayo Saka er klar til at konkurrere om en plads i startopstillingen. Norge slog Senegal 3-2 ved VM i fodbold, men det holdt ekstremt hårdt, erkender landstræner Ståle Solbakken. De sidste 10 minutter var de længste 10 minutter i mit liv. 4 spillere havde kramper, og vi havde næsten ingen mulighed for at skifte ud. For første gang i kampen var vi ikke i kontrol, og det var lidt et mareridt, siger den tidligere FC København-træner. Med sejren er Norge sikret avancement til knockout-runderne, som enten nummer 1 eller 2 i gruppen. Den argentinske angrebsprofil Julian Alvarez vil gerne videre i karrieren efter en god sæson i Atletico Madrid. Det fortæller han efter Argentinas 2-0-sejr over Østrig ved VM. Flere klubber, blandt andet Real Madrid, Barcelona og PSG, er meldt interesseret i den 26-årige angriber. Siden 2014 har historiens mest scorende VM-spiller hed Miroslav Klose. Nu hedder rekordholderen Lionel Messi. Med sine 2 mål i 2-0-sejren over Østrig nåede den argentinske stjernespiller op på 18 VM-mål i sine nu 6 slutrunder. Klose stoppede på 16 mål ved 4 slutrunder. Og der er ingen ærgelse hos Klose over at have mistet rekorden. For mig er Lionel Messi den bedste fodboldspiller nogensinde. Et geni, lyder det fra Miroslav Klose.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian Oskov i Bording. Her finder du alt de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian Oskov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
3: Kom til årets Porsche Festival den 27. og 28. juni på FDM Jyllandsringen. Oplev de 2 skandinaviske Porsche-løbserier og de historiske klasser til Danish Masters. Der vil være fede oplevelser for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
4: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, miniskagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Erin and Crane, det og hendes hit, That I Made You Love Me. Der er noget gods, der er blevet tabt på motorvejen, og det er altså rute 15 fra Silkeborg mod Herning, og det er afkørsel 38. I kan se over 39 High Park, der er tabt gods, og et spor er blokeret, og derfor skal man altså lige passe en lille smule på, men vejhjælpen er på vej.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
3: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
4: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Albert Heath var det, og hans Daisy på en tirsdag eftermiddag her i Silkeborg med masser af solskin og masser af studenter, som har fået huden på og ude og fejre det her i løbet af eftermiddagen. Og det fortsætter sikkert også i løbet af aftenen, hvor det jo altså også er Sankthans. Så god fornøjelse til alle, enten du er student eller du skal fejre Sankthans aften.

bands American Girl, som er det nummer, han er aktuel med i øjeblikket. Der er ved at være lidt nyheder på vej til dig. Eftermiddagsradioen er ved at være forbi, og det betyder, at Jan Bjerg er klar med lidt aftenradio til dig efter nyhederne, og jeg er på vej ud i solskinnet. Jeg hedder Lars Kjeldmer. Kan du have en rigtig god Sankt Hans aften? Frem mod nyhederne lidt her fra Apaka og Fluid Spin.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket og Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En stor fodboldturnering for 400 8. klasses elever i Silkeborg Kommune løb i dag af stablen efter mange måneders hårdt arbejde. Det skriver Midtjyllands Avis. Bag ideen og det hårde arbejde står 16-årige Luca Greve, August Hedegaard Nielsen og Jonathan Lyngholm Lauritsen fra Buskelundskolen sammen med Ungerådet. Selv har de tre drenge netop afsluttet 9. klasse. De fik ideen for 1,5 år siden, da Silkeborg Kommune havde sat 100.000 kroner på højkant til at udføre de tre bedste idéer til events for unge. Fodboldturneringen var blandt vinderinitiativerne og fik 25.000 kroner. En mand har mistet livet i en brand nær campingområdet i Hov syd for Aarhus. Det oplyser Østjyllands politi. Her til eftermiddag rykkede politi og brandvæsen ud til et grønt område ved stranden. Her fandt de manden med alvorlige brandskader, men hans liv stod desværre ikke til at redde. Manden er endnu ikke endelig identificeret. Branden er nu slukket, og ingen andre er kommet til skade. Politiet kan endnu ikke sige, hvordan branden opstod, men lige nu tyder det på, at der er tale om en ulykke. Sagen bliver dog fortsat undersøgt for at afklare forløbet. Danmark vil sende mandskab til Hormuzstrædet for at sikre den frie sejlads. Strædet har ellers været lukket, siden USA og Israel indledte en krig mod Iran i slutningen af februar. Men nu har regeringen fået politisk opbakning til at bidrage til en fransk-britisk ledet mission i området. Det oplyser DR og TV2. Bidraget vil blandt andet bestå af droner og stabsofficerer. Forsvarsminister Jeppe Bruus understreger dog, at der ikke er tale om en ufarlig mission. Beslutningen falder i kølvandet på, at USA og Iran natten til mandag blev enige om en køreplan for en endelig fredsplan.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften. Solrigt dog stedvis skydevejr. Temperaturen kommer til at ligge mellem 12 og 17 grader, så en svag til jævn vind i nat. Hvis vi kigger på i morgen onsdag, tørt vejr med en del sol, men først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer i morgen mellem 21 og 27 grader, så får vi en svag til jævn vind mellem syd og vest.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

Swift her med Overline, så er vi også gået i gang med Silkeborgs bedste aften her i en sen tirsdag eftermiddag. Jeg er Jan Wjerm i studiet ind til 20, og her er Charlie Puth, det med Changes.

0: Radio Silkeborg, mere for øjne i dag her med Tejle featuring Sara Larsson. Det var med She Did It Again. Nu skal vi lige omkring sporten, og derefter venter også Tame Impala og sydkoreanske Jennie med Dracula.
1: Englands offensiv imponerede i 4-2-sejren over Kroatien ved VM, og landstræner Thomas Tuchel gør mindst muligt for at ændre på det faktum. Det siger tyskeren på et pressemøde forud for opgøret mod Ghana i aften. Tuchel kan samtidig glædes over, at det offensive S Bukayo Saka er klar til at konkurrere om en plads i startopstillingen. Norge slog Senegal 3-2 ved VM i fodbold, men det holdt ekstremt hårdt, erkender landstræner Ståle Solbakken. De sidste 10 minutter var de længste 10 minutter i mit liv. 4 spillere havde kramper, og vi havde næsten ingen mulighed for at skifte ud. For første gang i kampen var vi ikke i kontrol, og det var lidt et mareridt, siger den tidligere FC København-træner. Med sejren er Norge sikret avancement til knockout-runderne, som enten nummer 1 eller 2 i gruppen. Den argentinske angrebsprofil Julian Alvarez vil gerne videre i karrieren efter en god sæson i Atletico Madrid. Det fortæller han efter Argentinas 2-0-sejr over Østrig ved VM. Flere klubber, blandt andet Real Madrid, Barcelona og PSG, er meldt interesseret i den 26-årige angriber. Siden 2014 har historiens mest scorende VM-spiller hed Miroslav Klose. Nu hedder rekordholderen Lionel Messi. Med sine 2 mål i 2-0-sejren over Østrig nåede den argentinske stjernespiller op på 18 VM-mål i sine nu 6 slutrunder. Klose stoppede på 16 mål ved 4 slutrunder. Og der er ingen ærgelse hos Klose over at have mistet rekorden. For mig er Lionel Messi den bedste fodboldspiller nogensinde. Et geni, lyder det fra Miroslav Klose.
2: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vilje.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

med Only Girl in the World, og jeg skal lige minde om, at nu omkring Riverboat, så er det sådan, at der er lidt trafikinfo. Meldingen fra Riverboat og politiet går på, at der under festivalen torsdag, fredag og lørdag er spærret for trafik fra biler og cyklister på Åhavevej mellem Langebro og Seltnersvej.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
2: Kom til årets Porsche Festival den 27. og 28. juni på FDM Jyllandsring. Oplev de to skandinaviske Porsche-løbserier og de historiske klasser til Danish Masters. Der vil være fede oplevelser for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
3: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
4: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
5: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
6: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Det er amerikanske somber her med Home Record på Radio Silkeborgs bedste aften. Nå, vi skal lige have kigget lidt på de tre tåbelige, du ved. I 2004, da forudsagde Bill Gates, at problemet med spam-email nok ville være væk inden for 2 år. Det er så ikke lige tilfældet. Og Bill Gates han fortsatte også med at være flyvetræner indtil 1997, da hans nettoformue på det her tidspunkt var på 36 milliarder dollars. Og ifølge Bill Gates, så vil der i 2035 næsten ikke være nogen fattige lande tilbage i verden. Det tror jeg så ikke lige holder stik, men det kunne da være dejligt, hvis det var til.

Weekend og Take My Breath. Jeg er Jan Bjergmestors her i studiet på den anden side af kl. 18 med endnu en time her af Radio Silkeborgs lille kør hjem-program, det vi kalder for Silkeborgs bedste aften. Her er der så besøg af Slater, Dame Dance.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
5: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der bliver både kampe fra Superligaen og 1. division på Jyspark i den kommende sæson. Det skriver Midtjyllands Avis. Udover Silkeborg IF Superliga-kampe, så skal 1. divisionsholdet fra Aarhus Fremad spille en stor del af sine hjemmekampe i sæsonen 2026-2027 på Jyspark i Silkeborg. Årsagen er, at Risvangen Aarhus Fremads hjemmebane skal renoveres for et betydeligt beløb. Da det samtidig er for dyrt for 1. divisionsholdet at spille på CS Park Vejlby, er Silkeborg og Jyspark det bedste alternativ. Fremover skal danske værnepligtige udsendes til Grønland, det oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus i et folketingssvar. Med den nye værnepligt på 11 måneder er de nemlig uddannet til at løse opgaver, der ikke kræver en lang specialistuddannelse. I Grønland skal de indgå i enheder sammen med fastansatte soldater. I et interview med TV2 fortæller forsvarsministeren, at de første værnepligtige rejser afsted i slutningen af juli. Han kalder beslutningen for et nybrud. Ifølge TV2 er der efter planen tale om omkring 100 værnepligtige. Udsendelsen er en del af forsvarets øgede tilstedeværelse i Grønland. Nu erstatter en nyudviklet app den fysiske vandrejournal, som gravid ellers har haft med sig rundt i sundhedsvæsenet, det skriver Sundhedsdatastyrelsen i en pressemeddelelse. Appen hedder Min Graviditet. Her kan gravide få et overblik over deres forløb og læse artikler om fødsel og amning. Samtidig sikrer appen, at personalet undgår at registrere oplysninger flere gange. Det fortæller Mette Jørgensen, der er vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen. Ønsker man ikke at bruge appen, kan man få sine oplysninger tilsendt i e-boks eller per brev.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften. Sol i dog stedvis skydevejr. Temperaturen kommer til at ligge mellem 12 og 17 grader, så en svag til jævn vind i nat. Hvis vi kigger på i morgen onsdag, tørt vejr med en del sol, men først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer i morgen mellem 21 og 27 grader, så får vi en svag til jævn vind mellem syd og vest.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via

Det er blæst i selskab med Caroline Mausing, før det kan gå op. Husk, om en lille times tid, så kigger vi også lidt på, hvem det er, der fylder over her i aften. Der er faktisk en hel del mennesker, der fylder over. Nu er der så Calvin Harris og Clementine Douglas. Det er med Blessings.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Det er Bella Kay her på Radio Silkeborg med I Love It, I Love It. Husk, der kan altså godt blive lidt trafikale problemer under Riverboat, og det er sådan, politiet de siger, og foruden også Riverboat, at under festivalen fredag og lørdag, og sandelig også torsdag, der er der spadet for trafik fra biler og cyklister på Åhavevej mellem Langebro og Seltnersvej. Så vær lige opmærksom på det, når vi kommer så vidt.

glad for den gode musik til hele Sørlandet via Radio Silkeborg. Det her, det er Burhan G og Medina med Gem dit nummer. Husk her på den anden side af klokken 6:30, der har vi også lille kig på de skæve nationaldage fra USA og så andre steder i verden. Lige nu, der kan jeg byde på Anton Edwards. Det er med Emotion.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
1: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk ugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Nu går det løs. Collection i Kjellerup starter udsalg torsdag den 18. juni kl. 10, hvor du kan spare op til 70% på udvalgte varer.
4: Ja, du hørte det rigtigt. Op til 70%.
3: Så skynd dig ind og gør et kup. Vi ses i Collection, Vestergade 9 i Kjellerup. Og husk, gratis parkering lige ved døren.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Radio Silkeborg her med St. Clara og Gosh, I Love It. Nå, i dag er det FN's internationale dag for enker, og så har amerikanerne en National Pink Day. De har også Runners Selfie Day, så der er nok mange, der kommer galt afsted i USA her i dag. Og så er det også National Detroit Style Pizza Day. Og så den sidste her, så er det Lyserød Flamingo Dag hos amerikanerne. Ja, de har et eller andet med pink derovre. Her er der så Ida Lauerberg, det er med Terrier.

0: Danmarks bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Det her er i øjeblikket det største hit på Radio Silkeborg. I Just Might fra Bruno Mars. Bliver han skubbet af pinden? Find ud af det lørdag, når vi er klar med sidste udgave inden sommeren af Silkeborgs bedste top 40. Det er klokken 2.
0: Vores bedste top 40 præsenteres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på DeLulu-silkeborg.dk.

Sinclair, amerikanske Kaiser med I Can Wait. Det er jo det gamle No Shoes hit fra 1986, der er kommet på nye flasker. Her er der så besøg af Mille featuring Uro. Det er så med Drømmefanger her på Radio Silkeborgs bedste aften.

Smith og Niall Horan var det her med Drive Safe. Vi har selvfølgelig nyheder igen her, når klokken den er 19, og de lokale nyheder kan du bare tjekke ud på midtjyllandsavis.dk, hvis du skulle have tid, lyst og lejlighed til det. Her er der så Nelly Furtado i selskab med Timbaland, og det er med Promiscuous.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Ballantines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. I slutningen af juli rejser danske værnepligtige til Grønland i en måned som del af deres værnepligt på 11 måneder. De skal blandt andet stå for bevogtning, oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus.
1: Det arbejder er en del af den øvelse, vi har med Arctic Endurance, og i det hele taget de opgaver, som dansk forsvar også løser.
0: Udsendelsen af værnepligtige er en del af forsvarets oprustning, og det kan derfor også blive aktuelt at sende værnepligtige til Letland, bekræfter forsvarsministeren. Der venter festivalgæsterne en varm start på ugen, for når Roskilde Festival åbner sit campingområde på lørdag, kan temperaturerne komme over 30 grader. Den samme varme rammer Tinderbox i Odense, hvor festivalen har forberedt sig med flere skyggeområder og et soppebassin. En evakuering af hundredvis af skibe og omkring 11.000 søfolk, der befinder sig i den persiske golf, er på vej. Det oplyser FN's internationale maritime organisation IMO ifølge Reuters. Organisationen er allerede begyndt at kontakte skibene for at iværksætte evakueringen. Skibe og besætninger har været strandet i den persiske golf siden krigen mellem USA, Iran og Israel, lukkede Hormuzstrædet for civil skibstrafik.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften. Solrigt dog stedvis skydevejr. Temperaturen kommer til at ligge mellem 12 og 17 grader, så en svag til jævn vind i nat. Hvis vi kigger på i morgen onsdag, tørt vejr med en del sol, men først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer i morgen mellem 21 og 27 grader, så får vi en svag til jævn vind mellem syd og vest.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda Service værksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Olivia Rodrigos nye single, den hedder Drop Dead. Vi er hermed kravlet ind i time 3 af Silkeborgs bedste aften. Jeg er Jan Bjerg og byder nu på Thor Farlov og Kundo. Og noget siger mig.

Det er Rosa i selskab med Arti Ardit, og bliv hvor du er. Hvem fylder år her i aften? Det gør den tidligere håndboldspilleren Lotte Kjærskov, 51. Jesper Kok, restaurantchef og masterchef dommer, han rammer 52. Så er det Zinedine Zidane, der rammer 54. Fransk fodboldspiller med 108 landskampe faktisk. Så er det den tidligere professionelle cykelrytter Michael Sandstød, der rammer 58. Bettina Aller, 64. Og så er det Morten Eisner, der rammer 72. Det var faktisk ham, der også var inde i Bamse fra 1986 frem til 94. Og så er han også pjavret på bakken.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

David Guetta og Jennifer Lopez og Save Me Tonight her på Radio Silkeborgs bedste aften. Du behøver altså ikke redde mig for noget. Bare lige for at slå det fast. I dag, den er faktisk 38 år siden i 1988, at trafikminister på det her tidspunkt, H.P. Clausen, tager de første symbolske spadestik til Storebæltsbroen. Et i Halsskov og et i Knudshoved. I'm your

Portugal her på Radio Silkeborg. I dag er det 62 år siden i 1964, at forsiden af Ekstrabladet er i anledning af sommervarmen prydet af den 19-årige Lotte Tarp i topløs badedragt. En dristighed, der aldrig tidligere er set på en dansk avisforside. Ja, nu er det næsten hverdag hos Ekstrabladet.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Har du tænkt over, hvordan din arv bliver fordelt? Med et testamente kan du sikre, at dine ønsker bliver respekteret, og at dine arvinger står trygt og sikkert. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig med et testamente, der passer til dig og dit liv. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
4: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
5: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Radio Silkeborg her med Taylor Swift. I knew it, I knew you. Aftens ting at tænke over, hvis du ikke læser avisen, så er du det, man vil kalde uinformeret. Hvis du derimod vælger at læse den, så er du misinformeret. Så kan man jo så tænke lidt over den.

Ågård med lokal islet her. Her var de med Hold om mit hoved. Jeg er Jan Wjermestad her i studiet i morgen mellem klokken 17 og 20. Der håber jeg også, du er med på en lytter. Lad os slutte her med Jason Derulo og Want to Want Me. Ha' det godt. Hej.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
4: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I slutningen af juli rejser danske værnepligtige til Grønland i en måned som del af deres værnepligt på 11 måneder. De skal blandt andet stå for bevogtning, oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Det arbejder været en del af den øvelse, vi har med Arctic Endurance og i det hele taget af de opgaver, som dansk forsvar også løser.
1: Udsendelsen af værnepligtige er en del af forsvarets oprustning, og det kan derfor også blive aktuelt at sende værnepligtige til Letland, bekræfter forsvarsministeren. Danmark er blandt de sikreste lande i Europa at færdes i trafikken i. Det blev i dag anerkendt i Bruxelles med en europæisk trafiksikkerhedspris fra European Transport Safety Council til Danmark. Kun Sverige og Norge har færre trafikdræbte per indbygger. Prisen gives for mange års fælles indsats for at gøre trafikken mere sikker. Dagligvarekæden Lidl tilbagekalder nu et parti frosne økologiske jordbær, fordi der er risiko for smitte med norovirus. Det drejer sig om Freshona jordbær i pakker på 300 gram med udløbsdato 18. og 19. august 2027. Norovirus kan give voldsom opkastning og diarré. I aften stedvis mere skydevær, end er tørt og mest klart. 12-17 grader og svag til let skiftende vind. I morgen bliver det varmt med en del sol mange steder. 23-28 grader. Lokalt måske 30 grader. Svag til jævn skiftende vind ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldrevene og Eko. Se mere på koskov.dk.
1: Nu går det løs. Collection i Kjellerup starter udsalg torsdag den 18. juni kl. 10, hvor du kan spare op til 70% på udvalgte varer.
2: Ja, du hørte rigtigt. Op til 70%.
1: Så skynd dig ind og gør et kup. Vi ses i Collection, Vestergade 9 i Kjellerup, og husk, gratis parkering lige ved døren.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
6: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt Tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.
2: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk ugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
0: Programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. I slutningen af juli rejser danske værnepligtige til Grønland i en måned som del af deres værnepligt på 11 måneder. De skal blandt andet stå for bevogtning, oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus.
1: Det arbejder er en del af den øvelse, vi har med Arctic Endurance og i det hele taget de opgaver, som dansk forsvar også løser.
0: Udsendelsen af værnepligtige er en del af forsvarets oprustning, og det kan derfor også blive aktuelt at sende værnepligtige til Letland, bekræfter forsvarsministeren. Danmark er blandt de sikreste lande i Europa at færdes i trafikken i. Det blev i dag anerkendt i Bruxelles med en europæisk trafiksikkerhedspris fra European Transport Safety Council til Danmark. Kun Sverige og Norge har færre trafikdræbte per indbygger. Prisen gives for mange års fælles indsats for at gøre trafikken mere sikker. Dagligvarekæden Lidl tilbagekalder nu et parti frosne økologiske jordbær, fordi der er risiko for smitte med norovirus. Det drejer sig om Frisiona jordbær i pakker på 300 gram med udløbsdato 18. og 19. august 2027. Norovirus kan give voldsom opkastning og diarré. I aften stedvis mere skydevær, end er tørt og mest klart. 12-17 grader og svag til let skiftende vind. I morgen bliver det varmt med en del sol mange steder. 23-28 grader. Lokalt måske 30 grader. Svag til jævn skiftende vind ved kysterne stedvis frisk vind.
2: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
2: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø-nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Gardiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
2: Skal dit firbenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Det her er i øjeblikket det største hit på Radio Silkeborg. I Just Might fra Bruno Mars. Bliver han skubbet af pinden? Find ud af det lørdag, når vi er klar med sidste udgave inden sommeren af Silkeborgs bedste top 40. Det er klokken 2.
0: Vores bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
9: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen, nu også i luften.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der er ikke modstand mod danske værnepligtige i Grønland, men der er spørgsmål til deres rolle. Det siger det grønlandske folketingsmedlem Naja H. Nathanielsen fra partiet IA, efter at det i dag kom frem, at værnepligtige senere på måneden skal til Grønland. Men IA vil nu have afklaret formålet med indsatsen og understreger, at opgaven i Grønland fortsat skal løses af professionelle og uddannede soldater. Dagligvarekæden Lidl tilbagekalder nu et parti frosne økologiske jordbær, fordi der er risiko for smitte med norovirus. Det drejer sig om Frisiona-jordbær i pakker på 300 gram med udløbsdato 18. og 19. august 2027. Norovirus kan give voldsom opkastning og diarré. I dag blev den varmeste dag nogensinde registreret i Frankrig, siden officielle temperaturmålinger blev indført i 1947. Det skriver AP på baggrund af landets vejrtjeneste Meteo France. Ifølge Meteo France nåede det nationale varmeindeks, der måler gennemsnittet af dag- og nattemperaturer på 30 vejrstationer, 29,8 grader. Den hidtil gennemsnitlige varmerekord var på 29,4 grader. Temperaturen i Paris var sidst på eftermiddagen i dag oppe på 37 grader Celsius. I aften stadigvis mere skydevær, end er tørt og mest klart. 12-17 grader og svag til let skiftende vind. I morgen bliver det varmt med en del sol mange steder. 23-28 grader. Lokalt måske 30 grader. Svag til jævn skiftende vind ved kysterne stadigvis frisk vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

0: programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Har du tænkt over, hvordan din arv bliver fordelt? Med et testamente kan du sikre, at dine ønsker bliver respekteret, og at dine arvinger står trygt og sikkert. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig med et testamente, der passer til dig og dit liv. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bil for

0: bank på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
2: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk ugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
0: Programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på DeLulu-silkeborg.dk.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
0: Programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på DeLulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Kom på landet. Besøg Tvillum Café og Gårdbutik og nyd din aftensmad, frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Køb vindegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og Gårdbutik på Sølstensvej 21 ved Forvang.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
3: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.

0: Danmarks bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Det her er i øjeblikket det største hit på Radio Silkeborg. I Just Might fra Bruno Mars. Bliver han skubbet af pinden? Find ud af det lørdag, når vi er klar med sidste udgave inden sommeren af Silkeborgs bedste top 40. Det er klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.